Visvairāk tieši kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, piecos, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Ulu Roškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs, es pats kā mūsu.

0: mūziķis, kā dziedātājs, tad man liekas, tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tā pašā laikā tāds tiešums arī un kaut kur vienkāršība tajā visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Laikam tēvreiz tā ir tā lieta, ko mēs visbiežāk atceramies krīzes mirkļos, tad, kad kaut kas iet galīgi aplama. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to iemācam arī saviem bērniem, lai viņiem ir šis ierocis rokai kabatā, jo mēs nekad nezinām, mēs nevaram būt viņiem klāt vienmēr. Man diezgan grūti un sāpīgi ir dzirdēt, kad daudzi vecāki vispār par iešanu uz baznīcu, tā kā to atstāja to izvēli. Nu, bērni izaugs, nu, tad lai viņiem ir iespēja izdomāt un izvēlēties un tā. Kā vecāki, jūs varat ielikt to drošo pamatu. Viņiem vienmēr būs izvēles iespēja tālāk, bet jūsu atbildība ir par to, kādu pamatu jūs ieliekat. Bet ja jūs ieliekat tam mazam bērnam pienākumu tagad izvēlēties, kam tu ticēsi, šis ir laiks, kad mēs esam atbildīgi par saviem bērniem un par tām izvēlēm, ko mēs izdarām viņu vietā. Vai mūsu atbildība?

0: pārsūtīs to raidījumu arī īpaši jauniem cilvēkiem. Ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

esmu ilgstoši dažādos posmos kritis un atkal sirdis ar depresiju un arī ar citādām vainām, veģetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs, arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi. Bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos. Kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaiku.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieka tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīga ir patreizējā situācija. Vēl ar vienu atspīdīju žēlstību. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

uz leju gāja ļoti strauji. Es biju nogājis tik tālu kādā tumsā sažņauts, kad, ja man kāds būtu pateicis, ja tu nospiedīsi šeit kaut kādu iedomātu pogu, tāds nauris nekad nebūtu bijis. Es ar visām četrām būtu uzlecis un nospiedis to. Es nezinu, kas bija kādam brālim, bija izstāstījis par to manu stāvokli, un viņš bija Latvijā atbraucis. Viņš man zvana, viņš ir klausies, es tev gribētu satikt. Nāk tas vakars, un kāds tev visu laiku kurdi, tev nevajag viņu satikt, tev nevajag viņu satikt. Viņš atbrauc, un es noeju lejā, un viņš ir kopā ar savu māsu, un viņš ir labi, mēs aizlūksim par tevi. Viņa uzlika rokas man uz galvas, viņa lūdz. Es nezinu, ko viņa lūdz. Es zinu, ka tur tika pieminēts Jēzus vārds, un es zinu, ka par mani iestājās milzīga cīņa. Uz šīm trepītēm es sastapos ar dzīvu Jēzu. Es saņēmu momentālu dziedināšanu no depresijas tajā brīdī. Tik spēcīgu Jēzus pieskārienes nebija nekad sajūtas.

0: devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja, mums kristīgais rādio. Tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neieredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. Tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājam. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šinī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tas tāds iekšējais tāds tukšums un tāda varbūt nevērtība. Pagāja visu tās mācības un tad bija jāiet praksē. Un prakses vietā es iepazinos ar divām draudzinēm un kaut ko es dzirdu, viņas vienu dienu saka, iesvētīties. Un, es biju domāju, es arī gribu. Es, protams, nezināju, ko tas nozīmē. Likās, tas būs tā labāk, ja es būšu tāda īpašāka varbūt. Vai... Tā, nu mēs tur rietā aizgājām, izrādās uz Rīgas Svētā Jāņa baznīcas iesvētas kursu. Tā Dievs man tur aizveda un ielika baznīcas solā un es klausījos un tas man ļoti uzrunāja. Es tur arī paliku.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Bībeles lasījums no psalmu grāmatas 21. psalms. Ķēniņš priecājas par tā kunga spēku. Kungs, ķēniņš priecājas par tavu spēku, cik ļoti viņš gavilē par tavu palīdzību. Ko viņas sirds kāroja, to tu viņam esi devis, un tu neesi viņam liedzis, ko lūdza viņa lūpas. Jo tu nāci viņam pretim dodams svētības dāvanu, tu viņa galvu rotāji ar dzidra zelta kroni. Viņš izlūdzās no tevis dzīvību, bet tu viņam devi ilgu mūžu, lai viņš pastāvētu mūžīgi. Lielu godu viņš guva, jo tu piešķīri viņam uzvaru, ar varenību un spožumu tu viņu rotāji. Tu dari viņu pašu par svētību uz laiku laikiem, tu liec viņam prieku sajust tava vaiga priekšā. Jo ķēniņš paļaujas uz to kungu, un visaugstākā žēlastība dara, ka viņš nešaubās. Tava roka aizsniegs visus tavus ienaidniekus, un tava labā roka skars savā bargumā visus, kas tevi ienīst. Tu tos pārvērtīs degošā ceplī savas bardzības laikā, tas kungs viņu saprīs savā dusmībā un uguns vidus izdeldēs. Viņu cilti tu izdeldēsi no zemes virsas un viņu pēcnācējus no cilvēku bērnu vidus. Kaut viņu sirdī slēp ļaunumu pret tevi un uz viltu nesas viņu prāts, taču neko viņi nespēj izdarīt. Tu darīsi, ka viņi pagriezīs muguru un metīsies bēgt, savu stopu tu vērsīsi pret viņu sejām. Celies, kungs, savā spēkā, mēs dziedāsim un daudzināsim ar cītarām tavu varenību. Dzirdējāt Bībeles lasījumu no 21.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienam no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauj. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodo šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā, kāpjot uzreiz, ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Raidījums Kontakts – mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju, nesot Jēzus Kristus evaņģēliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā Kontakts – Esmu glābts. Ko tagad? Vai toreiz, kad tiki glābts, kāds tev paskaidroja? Kas īsti ar tevi nu pat notika? Es gribu tev pastāstīt par Dievu, lai tu saprastu, kas viņš ir, kas ir Jēzus un kādas ir viņa attiecības ar Dievu. Es gribu, lai tu saprastu svētā gara klātbūtni, darbu un spēku, kas tagad sāks darboties tavā dzīvē. Tagad, kad tu esi kristietis, tev ir jauni pienākumi, jo tu esi apliecinājis, ka esi gatavs kļūt par Jēzus Kristus sekotāju. Tagad, kad esi kristietis, pieņemt Jēzu Kristu par savu personīgo glābēju ir kaut kas nopietns. Kad tu pats no brīvas gribas izvēlies sekot viņam, atvērsim vēstuli Filipiešiem 2. Nodaļu, 5. pantu. Rakstos lasām: savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir Kristu Jēzu, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs, un cilvēka kārtā būdams viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvē, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir Kungs Dievam Tēvam par godu. Tātad, mani mīļie, tā kā jūs vienmēr esat paklausījuši nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka to pat svēti. Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc sava labā prāta. Ja runājam par kristīgu dzīvošanu, tad šie ir vieni no svarīgākajiem pantiem visā Bībelē. Es gribu parunāt par trim jautājumiem, par trim punktiem. Vispirms, par Jēzus Kristus personu un vietu tavā dzīvē. Tu teiksi, es jau esmu kristietis daudzus gadus. Kas viņš ir? Daudzi domā, ka Jēzus bija cilvēks, kurš nomira pie krusta par viņu grēkiem. Pāvils teica, ka Jēzus Kristus bija miesā nākušais Dieva dēls. Viņš bija Dievs, miesā nācis un dzīvojis starp cilvēkiem. Pāvils to paskaidro rakstos. Viņš saka, ka Jēzus sevi iztukšoja pieņemdams kalpa veidu. Dieva dēls, apņemoties kā kalps paklausīt savam tēvam, raksti saka, cilvēka kārtā būdams viņš pazemojās, kā cilvēks, vienīgi viņš bija bez grēka. Viņš paklausīja tēvam līdz pat krusta nāvei. Ieklausies uzmanīgi. Ja Dievs Tēvs sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu nomirt pie krusta, caur ko mēs saņemam piedošanu un atjaunojam attiecības ar viņu un dodamies uz debesīm, tad grēcīga dzīve kā tāda ir ārkārtīgi nopietna. Jo Tēvs sūtīja savu dēlu, lai viņš nomirtu pie krusta un pilnībā samaksātu tavu grēku parādu. Tā bija vienīgā iespēja, kā mēs jebkad varētu nonākt debesīs.
Pāvils saka, šajā raksta vietā, tāpēc, ka Jēzus to paveica pie krusta. Dievs viņu paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem. Jēzus vārds ir pats augstākais. Nav cita vārda, kas nestu sevī tik lielu spēku. Nav debesšķīgāka vārda par viņu vārdu. Nav cita vārda, kam piemistu tāds spēks un enerģija, kā Jēzus Kristus vārdam. Dievs viņam deva šo brīnišķīgo vārdu. Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem. Lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē. Jēzus Kristus nāca arī kā kungs, ne tikai kā glābējs. Vienu dienu ikviens celis zemosies un ikviena mēle apliecinās, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Kungs. Savā būtībā tas nozīmē, ka viņš ir suverenais valdnieks, radītājs, kā vēstulē kolosiešiem viņu raksturo Pāvils. Viņš visu ir radījis un viss, kas ir, pastāv un tiek uzturēts viņā. Kad tu uzticējies Jēzum Kristum kā savam personīgajam glābējam, tu iegāji sadraudzībā. Tas nozīmē, ka mums ir jāseko Jēzum Kristum. Daudzi par to pat nav dzirdējuši. Es esmu uzticējies Jēzum kā savam glābējam, tagad esmu kristietis. Kristietis, lai darītu ko, lai dzīvotu kā. Viņa vārdam nav neviena līdzīga, viņš ir kungs. Katrs celis zemosies un katra mēle atzīs, ka viņš ir kungs Dievam Tēvam par godu. Tāda ir Tēva griba, lai es atzītu, ka viņš ir mans kungs. Es redzu Jēzu Kristu kā savu glābēju. Viņam ir tiesības diriģēt visu manu dzīvi. Viņam ir tiesības teikt, kur man doties? Viņam ir vara un spēks ne tikai man teikt, ko darīt, bet arī ļaut man to izdarīt. Viņš ir manas dzīves kungs. Tomēr mēs esam nošķīruši Jēzu Kristu kā glābēju no viņa kundzības. Ja tu noliedz viņa kundzību un saki, nu es pieņemu viņu kā savu glābēju, bet visa šī kungu padarīšana, viņš nav divas personas. Viņš ir Jēzus Kristus, mūsu glābējs un kungs. Bībele saka, ka viņš ir paaugstināts kā kungs, jo tas nes godu un slavu Tēvam. Pirmais, kas mums jāatceras un pilnībā jāsaprot, ir tas, kas viņš ir un kāda ir viņa vieta mūsu dzīvē. Par to Pāvils runā šīs rakstu vietas pirmajā daļā. 11. pantā viņš saka, ikviena mēle atzīs, visi ceļi zemosies, tāda ir Tēva griba. Pāvils saka tālāk, tātad mani mīļie, tā kā jūs vienmēr esat paklausījuši nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka to pat svēti. Pāvils rakstīja kristiešiem. Pirmajā pantā viņš saka, svētajiem. Svētajiem Filipos. Kamēr es biju ar jums, jūs bijāt ļoti paklausīgi un sekojāt tā kunga darbam. Un tagad, kad esmu prom, jūs joprojām darāt to pašu, tas ir lieliski. Tātad gādājat ar bailēm un drebēšanu, ka to pat svēti. Šī ir vismaldinošākā doma, ko Sātans būtu varējis iesēt. Pāvils saka, ka to pat svēti, jeb citā tulkojumā, ka to pat glābti. Viņš nesaka nopelniet savu glābšanu, viņš saka, ja esot glābti, izdzīvojiet to, un tur ir milza atšķirība. Jo daudz tic, ja tu būsi gana labs, ja dzīvosi labu dzīvi,
Tu nonāksi debesīs, un Dievs būs apmierināts. Bet kas ir laba dzīve? Ja pajautāsiet saviem draugiem, kāpēc tu domā, ka stāvot Dievu priekšā viņš ielaidīs tevi debesīs? Nu, es esmu diezgan labs cilvēks, es neesmu slikts, es nezogu, nemeloju, nekrāpjos, es nepārkāpju laulību, nekad neesmu bijis cietumā, es cenšos uzcītīgi strādāt. Kāpēc, lai es tur nenonāktu? Tas viss ir par mani. Šī ir viena no svarīgākajām Bībeles mācībām. Dievs nepieņem mūs, balstoties mūsu darbos. Pestīšana nebalstās tajā, ko es daru. Pestīšana balstās tajā, ko izdarīja Jēzus, kad viņš devās pie krusta un izlēja savas asins Golgātā. Lūk, par ko ir pestīšana. Dievs mūsu dzīvē vēlas redzēt taisnību, un starp mums nav neviena, kurš pats par sevi būtu taisns. Ik viens no mums ir grēkojis, grēko un atkal grēkos. Mēs nekad nevarētu lepoties ar savu taisnību. Mēs varētu lepoties tikai ar saviem darbiem. Pie krusta Dievs atrisināja mūsu grēku problēmu, nevis mūsu darbu problēmu. No savas dabas mēs ienācām šajā pasaulē kā grēcinieki. Tātad pie vainas nav mūsu darbi, bet gan grēks. Viņš atrisināja šo grēka problēmu, un viņam tas maksāja viņa dēlu nāvi. Ik viens no mums, kurš vēlas pieņemt viņu kā savu glābēju, kā viņš mūs pieņem, un ik viens var kļūt par Dieva bērnu, kura vārds ierakstīts Jēra dzīvības grāmatā. Tāpēc tie, kuri domā, ka nonāks debesīs savu labo darbu dēļ, tie ir maldi. Ja būtu iespējams nonākt debesīs caur mūsu labajiem darbiem, tad Dievs būtu pieļāvis briesmīgu kļūdu, sūtīdams savu dēlu nomirt pie krusta. Vislielāko kļūdu cilvēces vēsturē. Dievs nepieļauja kļūdas. Dievs sūtīja Jēzu Kristu pie krusta, jo tas bija vienīgais ceļš. Viņš pilnībā samaksāja mūsu grēku parādu. Pāvils saka, lai mēs gādājam ar bailēm un drebēšanu, ka topam svēti. Ko viņš ar to domā? Tagad, kad esmu uzticējies Jēzum Kristum kā savam pestītājam, man ir jāizdzīvo uz āru tas, ko Dievs ir manī ielicis. Kristus dzīve. Bībele saka, ka mūsos iemājo svētais gars, jūsos ar jums un pār jums. Dieva darbs mūsu dzīvē ir svētā gara darbošanās mūsos un caur mums. Viņš saka, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka to pat svēti. Mums jādzīvo tā, lai citi pamanītu, ka atšķiramies. Tāpēc, kad uzticamies viņam kā savam glābējam, mums ir jābūt kā sālim, mums jānes izmaiņas. Dažiem tas var būt dziedinoši, citiem kaitinoši, bet tev jābūt kā sālim un gaismai. Kad tu kā ticīgais dzīvo dievbijīgu dzīvi, atzīsti, ka Dievs ir tavs kungs, tava dzīve sāk ietekmēt apkārtējos. Es gribu, lai jūs to saprastu. Ja Jēzus ir tavas dzīves kungs, un viņš dzīvo un darbojas tevī, tad viņš vēlas sasniegt savu mērķi tavai dzīvē. Tas nozīmē, ka mums visiem ir atbildība. Ja es uzticos viņam kā savam glābējam, viņš ieraksta manu vārdu Jēra dzīvības grāmatā. Es zinu, ka dodos uz debesīm. Viņš tur sagatavo man vietu, bet man ir sava atbildība. Viņš saka, ka to pat svēti. Jā, Jēzus Kristus ir tavas dzīves kungs. Tev jābūt gatavam sekot viņa vadībai
un plānam. Man katru rītu jāceļas to atzīstot un pasludinot. Caur sarunām ar cilvēkiem, caur savu uzvedību un raksturu es atstāju ietekmi. Tieši to viņš no tevis sagaida. Cilvēki saka, bet es nevaru sludināt, es neprotu mācīt. Tev nekas no tā nav jādara. Tas, ko tu dari, tu nodod vēstījumu. Stāvot uz skatuves vai vienkārši dzīvojot starp cilvēkiem, mēs nododam vēstījumu. Kādu vēstījumu tu nodod? Ka esi glābts Dieva žēlstībā, ka tavā sirdī tagad ir prieks un miers, ka tavā dzīvē darbojas Dieva spēks, ka tā ir vislabākā iespējamā dzīve, ka Dievs atbild uz lūkšanām, ka tu nebaidies un netrīc par notiekošo, ka tu uzticies Viņam, tu nodod vēstījumu. Viņš saka, gādājiet, un Pāvils paslavē viņus par paklausību. Gādājiet, kas ir tas, par ko tu gādā savā ģimenē, lai parādītu citiem Kristu? Kā ar darbu? Ko tavi apkārtējie redz? Ko viņi dzird? Uz ko norāda tava dzīve? Kad kāds pastāsta nepiedienīgu joku, vai tu smējies par to, vai aizej prom? Kad tiek ieteikts, ka tāds, par ko tu dziļi sirdī zini, ka tas nav godīgi, vai tu saki nē? Vai arī tu saki, varbūt, vai arī piekrīti? Ja tevi uzaicina uz pasākumu, kurš nav piemērots Dieva bērnam, vai tu saki jā vai nē? Jo vairāk tu apzinies sevī mītošā Jēzus Kristus kundzību un klātbūtni, tu ātrāk spēs dot pareizo atbildi. Tev ir atbildība dzīvot divbīgu dzīvi. Pāvils saka, ka tas prasīs pūles. Tev jāzina, kāda ir Jēzus vieta tavā dzīvē. Otrkārt, tev ir jāapzinās, ka tava atbildība ir izdzīvot uz āru to, ko viņš ir ielicis tevī. Trešais, ko Pāvils parāda, ikvienā no mums ir spēcīgs resurss. Tātad, mani mīļie, tā kā jūs vienmēr esat paklausījuši nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka to pat svēti. Vai man būtu jābaiļojas? Nē. Uztveriet to nopietni. Neizturieties pret Jēzu un viņa kundzību vieglprātīgi. Vai tas kaut ko maina? Ko tu saki, ko tu dari, ko tu skaties un kurp tu dodies? Jā, maina. Nevis baiļoties, ka tik es nekļūdos, jo mēs visi pieļaujam kļūdas, bet tas nozīmē, ka es to uztveru nopietni, ka Jēzus ir mans kungs. Un ņemu vērā ik reiz, kad ir jāpieņem kāds lēmums. Pirms es kaut ko saku, kaut ko daru, kaut kam piekrītu, pirms es dodu savu piekrišanu, Jēzus ir mans kungs, un tas viss ir nopietni. Mēs runājam par mūžīgo dzīvību. Mēs nerunājam tikai par šiem dažiem gadiem.

13. pants. Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc sava labā prāta. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Viņš saka, ka tad, ja viņš gribēs, lai tu kaut ko izdari, viņš pats arī tevi ieliks gribu to izdarīt. Viņš mums dod savu gribu. Šajā raksturvietā tiek lietots vārds piešķir enerģiju, ļauj mums to paveikt. Viņš nekad neprasīs tev paveikt ko tādu, kam pats nepiešķirtu tev spēku. Es esmu saticis vīrus, kurus kungs ir aicinājis sludināt, un viņi ir teikuši, es to nevaru izdarīt. Un viņi saceļas pret Dievu. Viņi netic šai raksturvietai. Šis ir spēcīgs pants. Viņš saka, Dievs, kas jums dod gribu un veiksmi pēc sava labā prāta. Ja viņš lika tavā sirdī ilgas, tad tu vari uz viņu arī paļauties. Viņš būs ar tevi, lai to īstenotu. Lai ko viņš tev liktu darīt, viņš ir apņēmies tev dot spējas, padomu, spēku un enerģiju to īstenot. Lai arī ar ko tu dzīvē sastartos, Dievs saka, es tevī daru savu darbu. Visu, ko es vēlos, es izdaru. Tas nav atkarīgs tikai no mums. Pavisam vienkārši, bet tik spēcīgi. Tas ir Dieva fantastiskais apsolījums. Tu vari būt pilnībā drošs, ka viņš tevi sagatavos un dos tev visu vajadzīgo. Tikai esi drošs, un tā ir Dieva griba, ka tas ir viņš, kas tev to teica, nevis kaut kas cits. 13. pantā Pāvils saka, Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc sava labā prāta. Kas ir Dieva labais prāts? Kas tavā dzīvē Dievu visvairāk iepriecinātu? Lūk, kas ir Dieva labais prāts? Ka mēs sekojam Viņam un kļūstam līdzīgāki Kristum. Tas nes Viņam vislielāko godu. Tas, par ko mēs kļūstam Dieva acīs, ir nesalīdzinoši vairāk par to, ko mēs darām. Pāvils teica, Dievs darīs mūsos to, pēc kā ilgojas mūsu dzīvei, un tas nesīs Viņam lielu prieku. Rakstu vieta, kas to pierāda, vēstulē romiešiem viņš saka, ka Dievs jau iepriekš to ir paredzējis. Viņš ir paredzējis, ka mēs tiktu pārveidoti Viņa dēla līdzībā. Tāda ir Dieva griba, Viņa mērķis un plāns tavai dzīvei. Ja tev nepatīk, tad atceries, ka Viņš ir mīlošs, laipns un dāsns. Pāvils saka, ka Dievam ir patīkami, ka mēs staigājam un dzīvojam Viņa garā. Es vēlos uz ekrāna uzlikt 4 apgalvojumus, jo tajos ir visa šī svētruna. Mums nepārtraukti ir jāapzinās, ka Jēzus ir miesā nākušais Dieva dēls. Viņš valda mūsu dzīvē. Tas ir pirmais, Viņa vietu un lomu mūsu dzīvē. Otrs, mums ir dota atbildība izdzīvot to, ko Viņš ir ielicis mūsos un dzīvot taisnu dzīvi. Tā ir atbildība. Un trešais, tā ir ne tikai Viņa griba mūsu dzīvē, bet Viņš arī pats darbojas mūsos, lai to piepildītu. Tāds ir apsolījums. Viņa lielākais mērķis mums ikvienam ir Kristus līdzība.

0: līdzība, kad mēs tiekam pārveidoti viņa dēla līdzībā. Ja tu dzirdi par kādu, kurš tikko ir pieņēmis Jēzu, es pateikšu, kā tu vari būt par viņa svētību. Tu varētu viņam teikt, ļauj man parādīt 4 punktus, kas palīdzēs tev kristīgajā dzīvē, jo tieši par to ir arī visa šī kristīgā dzīvošana. Tēvs, mēs Tev mīlam, slavējam un pateicamies par Tavu lielo nodošanos mūsu labā. Tas nozīmē, ka mēs nekad nebūsim tādā situācijā, ka nespēsim piepildīt Tavu dārgo gribu. Es lūdzu par tiem, kuri klausās vai skatās mūs un vēl nav glābti. Varbūt viņi par to ir domājuši. Bet kaut kādu iemeslu dēļ līdz tam vēl nav nonākuši. Es lūdzu iededzinu viņu sirdī šo apjausmu, ka tas ir nopietni mūžības kontekstā. Tā visa pamatā ir Jēzus nāve pie krusta un viņa vēlme dzīvot caur mums ikvienu šīs dzīves dienu, kas ir brīnišķīga. Tēvs, mēs Tev mīlam un pateicamies, ka tik ļoti mūs mīli Jēzus vārdā. Āmen. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties interneta lapā intouch.org. InTouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch Ministry un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.
1: Piezvanot pa 8,61 € ziedojumu tālruni 900069555, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jeb par kuru ielai, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām bajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvoju es, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu, Kristu dēļ es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzimušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Tā lai saka visi, kas bīstas to kungu. Tiešām, viņa žēlstība paliek mūžīgi. Bailēs un nomāktības bēdās es piesaucu to kungu, un viņš paklausīja un mani atsvabināja. 118. psalms, 4. 5. pants.

Tas kungs ir debesīs uzcēlis savu troni, un viņa ķēniņa valstība valda pār visu. Teiciet to kungu viņa eņģeļi, jūs viņa stiprie sargi, kas viņa pavēles pilda, klausīdami viņa vārda balsi. 103. psalms, 19. 20. pants.

Liec, lai tavs kalps, tavu bausli stingri atzīst par tavu vārdu, ka viņš tiešām tevi bīstas. Pasargi mani no kauna, no kā es visai bīstos, jo tavas tiesas ir taisnas. 119. psalms, 38. 39. pants.

Kad kļūst izprotami tava vārdi, tie apgaismo un dara vientiesīgos gudrus. Es atdaru savu muti ilgās, jo es slāpstu pēc taviem baušļiem. Piegriezies man, un esi man žēlīgs, kā tu dari tiem, kas mīl tavu vārdu. 119. psalms no 130. līdz 132. pantam.

Celies, saka kungs, pacel, ak Dievs, savu elkoni, neaizmirsti nelaimīgos. Kāpēc, lai bezdīvīgais noniecina Dievu un spriež savā sirdī, tu pēc tā nekad nejautāsi? Bet tu gan redzi postu un sirdsdēstus, tu vēro brīdi, kad pārņemt visu to savās rokās. Uz tevi raugās nelaimīgais un vājais, kas paļaujas tavai apsardzībai, un tu esi palīgs bārim. 10. psalms no 13. līdz 14. pantam.

teiciet to kungu, visi viņa karapulki. Jūs viņa kalpi, kas pildāt viņa prātu. Teiciet to kungu, visi viņa darbi visās viņa valstības malās. Teic to kungu, mana dvēsele. 103. psalms, 21. 22. pants.

Svētceļnieku dziesma. Svētīgs ik viens, kas to kungu bīstas un staigā viņa ceļus. Tu pārtiksi no savu roku darba, svētīgs tu esi, tev labi klājas. Tava sieva ir kā auglīgs vīnakoks tavā namā, tavi bērni kā eļas kokas zariņi ap tavu galdu. Tiešām, tā ir svētīts tas vīrs, kas bīstas to kungu. Tas kungs, lai tevi svētī no Ciānas, ka tu ar prieku redzi Jeruzalemes laimi un labumu visas sava mūža dienas, un redzi arī savu bērnu bērnus. Miers lai ir pār Izraēlu. 128. psalms.

Jebša 1000 krīt tev blakus un 10 000 tev pa labo roku. Taču tevi tas neskars. Tiešām, tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdieviem tiek atmaksāts. 91. psalms, 7. 8. pants.

Tas kungs ir mans akmenskalns, mana pils un mans glābējs, mans stiprais dievs, mans patvērums, uz ko es paļaujos, mans vairogs un mans pestīšanas raks un mans augstais palīgs. 18. psalms, 3. pants.

Dāvida psalms. Teicu to kungu mana dvēsele, un viss, kas manī, viņa svēto vārdu. Teicu to kungu mana dvēsele, un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. 103. psalms, 1. 2. pants.

Mana dvēsele ilgojas pēc tavas palīdzības. Es paļaujos uz taviem vārdiem. Manas acis ilgojas pēc taviem apsolījumiem. Tāpēc es nemitīgi jautāju, kad tu mani iepriecināsi. Es esmu kļuvis kā ādas vīna traugs dūmos, tomēr es neaizmirstu tavus likumus. 119. psalms no 81. līdz 83. pantam.

Viņa roku darbi ir uzticība un tiesiski taisna patiesība. Negrozāmi ir visi viņa baušļi. Nodrošināti mūžīgi mūžam tie pamatoti uzticībā un godīgumā. 111. psalms, 7. 8. pants.

Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem. Jo cik augstu ir debesis pār zemi, tik liela ir viņa žēlstība pret tiem, kas viņu bīstas. 103. psalms, 10. 11. pants.

Es mīlu to kungu, jo viņš klausīja manas lūkšanas balsi. Viņš piegrieza man savu ausi, tādēļ es viņu piesaukšu visu savu mūžu. 116. psalms, 1. 2. pants.

Tu pats pavēlēji stipri sargāt tavus likumus un tiem rūpīgi sekot. Kaut es uz to vien tiektos, lai sargātu un pildītu tavus likumus. 119. psalms, 4. 5. pants.

Tu nebīsties nakts briesmu, nec bultu, kas dienas skraida, nec mēra, kas tumsā lien, nec sērgu, kas pusdienā nomaitā. 91. psalms, 15. 16. pants.

Tu atmet visus, kas atkāpjas no taviem baušļiem, jo viņu viltība ir meli bez jebkāda panākuma. Tu atstum visus bezdievis virs zemes kā sārņus, tādēļ es mīlu tavas liecības. Es tā bīstos no tevis, ka šaušalas pāriet pār manām miesām, un man ir bail no tavu tiesu sodiem. Es turos ar vienu pie patiesības un taisnības. Nenodod mani, manu apspiedēju rokās. 119. psalms no 118. līdz 121. pantam.

Ja kas negrib atgriezties pie Dieva, tad viņš trin savu zobenu, ir uzvilcis savu loku un tēmē. Viņš tur gatavībā nāvētājas šautras, savas degošās bultas. 7. psalms, 13. 14. pants.

Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz cilvēkiem. Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz dižciltīgajiem. 118. psalms, 8. 9. pants.

Cilvēku bērni, cik ilgi, lai mans gods paliek kaunā, cik ilgi jūs mīlēsit to, kas iznīkst un pieķersities meliem? 4. psalms, 3. pants.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai dievkalpojuma ieraksts no Liepājas draudzes Dieva mājas.
1: Esiet sveicināti tik viens šajā dienā, šajā brīnišķīgajā vietā, kad mēs varam sanākt kopā, lai pateiktos, slavētu to kungu, lai liecinātu par viņu brīnumu darbiem, lai būtu kopā arī sadraudzībā. Īpašs sveiciens arī Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Un iesākot šo dievkalpojumu, es vēlos nolasīt 150. psalmu. Alleluja, teiciet Dievu viņa svētajā vietā, teiciet viņu viņa varas spēcīgajā cietoksnī. Debesu izplatījumā. Teiciet viņu par viņa lielajiem darbiem, teiciet to kungu viņa varanās godības dēļ. Teiciet viņu ar bazūnas skaņām, teiciet viņu ar stabulēm un citarām. Teiciet viņu ar bungām un vīgām dejām, teiciet viņu ar stīgu un flautas skaņām. Teiciet viņu ar skanīgiem zvārguļiem, teiciet viņu ar gaviļu zvaniem. Visi, kam dvašā, lai slavē to kungu. Mēs kā izlasījām no 150. psalma, un manuprāt, draudze, mēs jau daudz reiz esam to pieminējuši un sacījuši, un vēl labāk ir ik reiz, kad mēs tam paklausam, kad lasot kaut vai tikai šo psalmu, mēs redzam, kad ir pamatīgs labā ziņā troksnis, kad notiek Dieva slavēšana. Un mēs redzam, kad ir instrumenti, ir stabules, cītaras, bazūnes, bungas, pat vīgas dejas ir pieminētas. Stīgi instrumenti, flautas skaņas, zvārguļi, gaviļu zvani. Un tam visam ir jānes Dievam gods. Un ir ļoti labi, ja šeit Dieva vārdā 150. psalmā aprakstītie procesi patiešām notiek mūsu kopā sanākšanas reizēs. Un saskaņā Dieva vārdu tiešām Dievam drīkst būt pagodinošs troksnis, zināms skaļums pozitīvā veidā. Ja? Un man ir prieks, ka mēs to varam praktizēt. Protams, mēs to nevēlamies saukt par trokšņošanu, bet slavēšanu, bet mēs varam atrast Dievu vārdā, ka tam visam ir vieta, un tas ir pats svarīgākais. Ir brīnišķīgi arī, ka sanākot kopā, mums vienmēr ir iespēja aizlūgt vienam par otru, darboties gardāvinās, sajust, ko tas kungs liek sirdī. Un arī brīnišķīgi ir, kad mēs varam arī pat pēc dievkalpojuma, kas varbūt ir vēl svarīgāk zināmā mērā, būt sadraudzībā, runāt un būdot viens otram jautājumu. Nu, ko tas kungs tev teica? Ko gars tev atklāja? Ko tu domā par dzirdēto dievu vārdu un par visu pārējo. Manuprāt, tas ir nu, ļoti, ļoti stipri auglīgāka sapulce, svētdiena vai ikreiz, kad mēs sanākam kopā. Ja mēs varam viens otram prasīt, hei, ko Dieva gars tev atklāja, ko Dieva vārds tev atklāja. Lai vai kā šodien man sirdī ir padalīties ar jums tieši ar tādu tēmu, kur esmu nosaucis par Dieva vārda efekti cilvēka dzīvē. Dieva vārda efekti cilvēka dzīvē. Un izrādās, ka Dieva vārdam ir grandiozi efekti cilvēka dzīvē. Un pirms mēs to daram, es vienkārši kopā jums vēlos aizlūgt, lai tas kungs mums atver saprašanu un palīdz saprast savu vārdu un savu vārdu mācību. Dievs Tēvs, mēs nākam šodien Tavā priekšā un mēs sakam paldies par Tavu svēto vārdu, par Tavu svēto garu, par Tavām svētajām asinīm. Mēs Tev apliecinām kā Dievu Tēvu, Dievu Dēlu un Dievu svēto garu, un mēs Tev apliecinām, kā rakstos arī atklāts, ka Tu esi Abrahama, Īzaka un Jēkaba Dievs, Izraēla varenais. Šo Dievu mēs pielūdzam Tevi, mēs pielūdzam, slavējam un pateicamies. Un lūdzam no Tevs gudrības un arī atklāsmes garu, kungs, Dievs, lai mēs pareizi saprastu Tavu gribu, Tavu vārdu. Āmen. Jēzus vārdā. Āmen. Mīļā draudze, es gribu uzdot jums jautājumu, tādu jautājumu, kas vispār ir vārds? Es pat nesaku, ka Dieva vārds, bet vārds kā tāds. Ja? Man patika, ka kāds reiz sacīja, ka vārdi ir burtos un teikumos ietērtas domas. Un man ļoti patīk šis formulējums, bet, protams, apskatot tēmu par Dievu vārdu, mēs saprotam, protams, ka tas ir daudz kas vairāk. Tomēr ievadā, nu, apskatīsim kaut ko vispār par vārdiem un domām vispār. Ja visens ir pierādīts, ka grāmatu lasīšana ļoti, ļoti attīsta domāšana. Ne tikai grāmatu lasīšana, bet grāmatu lasīšana ļoti attīst. Protams, ir jāprot arī, kā es saku, filtrēt, izlasīt to, bet par cik pierakstītie vārdi un teikumi ir burtos ietērptas domas, nu tad loģiski, ka lasot burtos vai vārdos ietērptās domas, attīstās arī nu, gan sava paša domas, gan domāšana vispār. Un mans novērojums, un tāda mana pārliecība ir, kad mīļie mēs, diemžēl jau labu laiku dzīvojam, šķiet dzīvojam laikmatā, kur lasīšanai ir atstāta ļoti maza vieta, tieši grāmatu lasīšanai, ja ir atstāta vispār, un cilvēkiem tik daudz, kas tiek pasniegts video un audio formātā, un tas viss ir tik ļoti intensīvi un tik liela apjomā, ka domāšanas attīstīšanai ir pagalam maz laika, ja ir vispār. Un kur nu vēl tie slavenie pētījumi par to, cik cilvēks skatās video pirmās 3 sekundes, pirmās 5, 6 sekundes, un tad tas slavenais pētījums, ka cilvēku uzmanība jāprot noturēt 8 sekundes, un tad vidusmērā tas cilvēciņš 8 sekundes kaut ko tur skatās, un nu, ja nu izdotās viņu noķert, tad nu varbūt viņš tur skatās tās minūtu un ilgāk, ja? Nu, tas nav nopietni, lai attīstītu domāšanu. Un papildus tam, mūsdienās viss, diemžēl, ir tik ļoti digitalizēts, un mēs esam piesaistīti datoriem un telefoniem, ka ļoti bieži tieši tas, kam bija jāatvieglo mūsu dzīve un jāekonomē mūsu laiks, tas, diemžēl, ir paņēmis mūsu dzīvi un laiku. Un es nekādā, nu, gadījumā neesmu pret digitāliem risinājumiem, nu, daudz, kur tie reāli iekonomē, nu, milzīgu laiku. Ja nav jāiet uz banku, vari pārskaitīt naudu pats, nav jāiet uz pastu, vari uzrakstīt e-pastu pats, var pieteikties rindās un tā tālāk un tā tālāk. Bet gribi negribi, tas vienalga veido pieredumu visu laiku būt piesietam pie telefona. Un mans novērojums mīļā ir, kad cilvēks tiek, nu, tiek notrunāts, un tas ir fakts. Jautājums tikai ir, cik ļoti cilvēks tiek notrunāts. Un ziniet, kāds gads atpakaļ ASV tika veikts pētījums par to, nu, cik vidusmērā Amerikas ticīgais pavad laika lūkšanā. Un tās vidēji bija 3 minūtes dienā. Jā, 3 minūtes dienā. Pirms mēs metamies varbūt nosodīt amerikāņu ticīgos, varbūt iztaisam statistiku. Ja tā kā gluži telefonam ir screen times vai ekrāna laiks, nu, tad mēs varētu ar tādu chronometriņu pastrādāt. Tikai veselīgi saprotiet to, kāds tad ir mūsu lūkšanu kopējais pavadītais laiks kaut vai dienā. Un vienā no pētījumiem tika arī konstatēts, runājot par lasīšanu, ja, vienā citā pētījumā, kas tika veltīts pētot, cik tad cilvēks lasa, ka vidusmērā cilvēks savam priekam vai personīgai vajadzībai lasa 15 līdz 17 minūtes dienā. Tātad lūkšanā viņš lasa 3 minūtes dienā un personīgam priekam vai personīgai vajadzībai viņš lasa 15-17 minūtes dienā. Jā, tad grāmatu lasīšanai. Nu, tas ir tāds vidējais rādītājs, jā. Un es mēdzu arī jokot, ka iespējams kādu daļu uz augšu paceļ tie lielie lasītāji grāmatu tārpi, jā. Un tad arī ASV bija pētījums par saucamo screen time vai ekrāna laiku telefonā, mobilajās ierīcēs, un tika konstatēts, ka vidēji cilvēks pavada dienā 4 līdz 5,5 stundas telefonā ikdienas. Un tas gala vidējais cipars tika konstatēts kā 5 stundas un 16 minūtes. Un tagad, mīļie brāļi, māsas, dārgā drauce, arī Latvijas kristīgā radio klausītāji, atļaujiet man uzdot jautājumu, kaut vai tikai aptuveni, kaut vai pat nepārāk precīzu, bet kopējos vilcienos. Tātad, ja cilvēks vidēdienā lūdz Dievu ap 3 minūtēm, ja cilvēks vidēji dienā lasa 15 minūtes, un ja cilvēks vidēji dienā pavada 4 līdz 5 stundas telefonā, jautājums, kas tieši no viņa sanāks, un kas tieši formēs viņa domāšanu un līdz ar to tālāko dzīvi. Protams, kāds varētu sacīt, ir svarīgi tas, ko šis cilvēks lasa vai skatās. Jā, protams, bet tad atkal nāk talkā pētījuma statistika, jā. Un mēs varam konstatēt, ka cilvēki mobilajās ierīcēs tiešām ir aplikācijas, kuras ir tiešām nepieciešams darbam un skolai, izglītībai. Ir kādas aplikācijas sociālām lietām un līdzīgām darbībām. Bet kas ir vēl? Kas ir vēl? Nereāli daudz ir īso video, es teikšu, ar gružiem, ar muļķībām, ar dažādiem niekiem. Un jāatzīst, ka, protams, ir arī ļoti noderīgi video, kas ir teicami nostrādāt tematiski par kādām lietām, un daudziem ir ļoti palīdzējuši, tad cita arī man tai skaitā, tur, sākot ar to, kā mašīnai nomainīt konkrētam modelim lampiņu, vai iestādīt koku, vai kā. Bet uzdesim jautājumu tādu, kas cilvēku parasti piesaista? Un Salamona pamācībās 10. nodaļa 2. pantā stāv rakstīts, ka gudrajam viņa saprāts ir virzīts uz visu taisnīgo vai pareizo, bet neprašu vai nejēgu vairāk saista viss greizais. Un tad nejēgu piesaista visu greizais, saprātīgo, visu saprātīgais. Nu, kurš no mums ir kurš, to, protams, katrs ir aicināts izvērtēt sevi, iztiesāt. Bet šodien es ļoti vēlētos kopā ar jums uzreiz lūgt tādu mūsu kopējo pirmo lūkšanu šajā kontekstā, šajā sakarā. Proti nolasīšu 2 pantus, un tad kopā arī lūksim saskaņā ar šiem pantiem. Es jums palīdzēšu, es jūs vadīšu šajā lūkšanā. Tad pirmā rakstiet, no kuras es nolasu, ir 86. Psalms 11. pants. Māci man, kungs, tavu ceļu, lai es staigāju tavā patiesībā. Noskaņo manu sirdi visnotaļ tā, lai es tavu vārdu bītos. Un otrā rakstvieta 119. psalma, 5. pants, kaut es uz to vien tiektos, lai sargātu un pildītu tavus likums. Nu, lūk, brāļi un māsas, tad 86. psalmu vārds sasumējot ar 119. psalma pantu, ja, tad lūksim Jēzus Kristus vārdā šādi. Māci man, kungs, tavu ceļu, lai es staigāju tavā patiesībā, noskaņo manu sirdi visnotaļ tā, lai es tavu vārdu bītos. Kaut es uz to vien tiektos, lai sargātu un pildītu tavus likums. Jēzus vārdā, amen. Un tagad uzreiz lūdzot, un es uzreiz jums varu pateikt, ka mēs ik pa brīdim kaut ko apskatīsim, un uzreiz mums būs iespēja rēģēt ar lūkšanu par nulle, kā dzirdēto, jo Dieva vārds jau vienmēr bibliskā ebreja izpratnē ebreju tautas Izraēla izpratnē, caur kur mums doti svētie raksti, un pats galvenais Dieva izpratnē, no Dieva vārds jau ir dots, lai būtu konkrēta reakcija. Ja? Mēs dzirdam Dieva vārdu, Dieva vārdu mācību, un maksimāli reaģējam, lai īstenot to dzīvē. Bet tomēr mums kaut kas ir jāzina arī par pašu Dieva vārdu. Un pirmā lieta, prāļa māsas, ko es vēlos jums atgādināt, un varbūt kāds to nemaz nav zinājis, kāds varbūt ir piemirsis, bet Dieva vārdā ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Dieva vārdā ir viss, kas mums ir vajadzīgs. To līdz parādīšu, paskaidrošu. 2. Pētera, 1. nodaļa, 3. 4. pants, stāv rakstīts. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis viss, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbībai, tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Redziet, tas ir apbrīnojumi, bet izrādās, ka Dieva visspēcīgais spēks mums ir dāvinājis visu, kas mums ir vajadzīgs. Visu. Nu, kāds varētu sacīt ļoti labi, izklausās labi, bet man nebūtu nav viss. Nu, kur tad tas ir? Teorijā jo tas skan labi, bet, nu, ja es godīgi izvērtēju savu dzīvi, nu, man ļoti daudz kā trūkst. Nu, tad 2. Pēter, tad 1. nodaļas 4. pants saka, ar to viņš, tātad Dievs, mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījums, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārību dēļ ir pasaulē. Redziet, Pēters rezumē, ka posts pasaulē ir kārību dažādu ļaunu vēlmju dēļ. To der paturēt prātā. Un vēl viņš saka, ka viss, kas mums ir vajadzīgs, ir Dieva apsolījumos. Bet Dieva apsolījumi ir pierakstīti Dieva vārdā. Nu, un papildus tam šajās apsolījumos ir arī mūsu daļa pie Dieva dabas. Un caur Dievu vārdu mums ir Dieva daba. Un jo vairāk mēs izdzīvojam Dieva apsolījumus, kur atklāti Dieva vārdā, jo vairāk mēs iepazīstam Jēzu Kristu. Un jo vairāk mēs iepazīstam viņu, jo līdzīgāk mēs viņam kļūstam, jo vairāk attīstos mūsu Dieva daba. Nu, redziet, kāda forša jauka secība. Nekādā gadījumā nedrīkst pamest novērtā Bībeli, Dieva vārdu, jo tā ir pamat atslēga visam tam, ko Dievs tev ir sagādājis, lai tev un man mums labi klātos. Un uzreiz es vēlos aicināt ikvienu, es ceru, ka visi atsauksies, bet ikvienos nākamo lūkšanu, jau tā jau mums būs 2. lūkšana. Dievs Jēzus vārdā es atzīstu, ka viss, kas man ir vajadzīgs, ir tavos apsolījumos, un tavi apsolījumi ir tavā vārdā, un caur šiem apsolījumiem man ir daļa pie tavas paša dabas. Āmen. Un tagad vēl precīzāk par Dieva vārda ietekmi un efektiem uz mums. Un vēstuli romiešiem, 10. nodaļa 17. pants, tur stāv rakstīt tādu vārdi. Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana no Kristus pavēles. New American Standard Bible, jeb NASB, stāv rakstīt, so faith comes from hearing and hearing by the word of Christ. Un tas ir tātad ticība nāk no klausīšanās vai dzirdēšanas, un dzirdēšana nāk no vārda par Kristu. Un tātad primārais Dieva vārda efekts uz cilvēku ir tas, ka Dieva vārds cilvēkā rada ticību. Wow, cik vienkārši. Un interesanti, ja papēt vēsturi, izrādās, ka nu, senajos laikos agrīnajā draudzē cilvēki lasīja Dieva vārdu skaļi, vai kāds tiem to lasīja skaļi priekšā, un tāpēc cilvēkiem radās ticība. Protams, ne tikai tāpēc, ka kāds skaļi lasīja, ne tikai tāpēc, ka viņi arī klausījās, bet viņi klausīdami klausījās, pārdomāja to, un viņos cēlās ticība. Un interesanti, ka tas ir ļoti praktisks veids, kad tu lasi, un tu īpaši lasi skaļi, tev rodās ticība, tā nu burtiski savā veidā ienāk caur tavām ausīm fiziski, ja? Protams, tālāk ir prāts iesaistīts, sirds pārdoms, bet tā secība ir šāda. Un uzreiz es vēlos draudze jūs un braļmās, jūs es vēlos aicināt uz tādu lūkšanu apliecināšanu, ja, kas varētu skanāt šādi. Dievs, es atzīstu un piekrītu tam, kā tu manī radi ticību. Proti, caur savu vārdu, es vēlos dzirdēt tavu vārdu un es lūdzu, lai tas manī rada ticību par ikvienu apsolījumu, kuru tu savā vārdā man esi devis. Braļmās, tas ir brīnišķīga lūkšana un nu, pilnīgi saskaņā ar svētiem rakstiem, lai jums ir miers, ka mēs lūdzam pareizi. Vēl viena lieta, nākamais dievvārda efekts, ko tas paveic cilvēku dzīvē, ir aprakstīts Jēkaba vēstulē 1. Nodaļā 18. Pantā. No brīvas gribas viņš mūs ir dzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu viņa radījumi pirmaji. Redziet, draudze, braļmās, dārgie viesi, jums jāzina, ka tieši caur Dieva vārdu cilvēks piedzims no jauna. Un par šo veidu, kā cilvēks piedzims no jauna, ir sacīts, ka tas notiek tāpēc, ka pats Dievs tā grib. Tā viņš savā suverenitātē ir izvēlējies. Nav ko tur lauzīt galvu. Tieši tā tas notiek. Un 1. Pētera 1. Nodaļa 22.23. Pāns atkal saka, savas dvēseles šķīstījuši, klausot patiesībai uz neliekuļotu brāļu mīlestību, mīliet citu no visas sirds pastāvīgi. Jūs, tad aicinājums jums tiem, kas esat atzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Tad pievērsiet uzmanību, lūdzu, kā notiek lietas Dieva valstībā. Mēs dzirdam Dievu vārdu, mūsos rodas ticība caur Dievu vārdu dzirdēšanu, ticība vārdam sagādā mums jaunpiedzimšanu, bet mūsu dvēseles tiek šķīstītas tālāk jau tikai paklausot Dieva vārdam, ja, tālāk attīstoties tajā svētapšanā. Un redziet, ir par maz tikai dzirdēt Dievu vārdu, man, tev, mums tam ir arī jāpaklausa. Un uzreiz es piedāvāju no savas puses jau nu, lūkšanu numur 4, kurā nu, es jums esmu palīdzējis sastādīt, balstoties uz nuli, kā dzirdēto, varētu skanāt šādi. Dievs Tēvs, jūs droši jau lūdzat

1. Pētera 2.2. Kārojiet, kā pat labam piedzimuši bērni pēc garīgā, tīrā piena, ka jūs ar to augat un to pat izglābti. Tur precīzais tulkojums ir, ka jūs ar to augat un pieaugat savā glābšanā. Ja? Jo tas ir jau izglābtiem, piedzimušiem dievu bērniem ir rakstīts. Redziet, ka cilvēks ir atdzimis garā vai jaunpiedzimis, tad šādam cilvēkam ir izsalkums, kāre, vēlēšanās pēc dieva vārda. Šāds cilvēks to vēlās ēst un atkal ēst, nu gluži kā izsalcis bērns vai izsalcis zīdainīts. Un ja viņš nepēd, viņš pļauj. Jā, un arī jaunpiedzimis cilvēks viņam būs bļaut un kārot pēc dieva vārda. Un Mateja 4.4. Akal rakstīts, bet viņš atbildēja un sacīja, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikatra vārda, kas iziet no dieva mutes. Tātad dieva vārds nav tikai piens, kā raksti atklāj, ka dieva vārds var būt kā piens, tas ir arī maize, bet vēl dieva vārds ir nosaukts citā vietā arī par cietu barību, nu, es atļautos pateikt, ka gaļa. Ebrejiem 5, 12 līdz 14, jo lai gan laika ziņā jums pašiem pienākās būt tiem, kas māca, jums atkal vajadzīgs kāds, kas jums māca dievu vārdu pirmsākumus. Un esat tapuši par tādiem, kam vajag piena, ne cietas barības, jo katrs, kas bauda piena, ir taisnības vārdu nepratējis, jo tas ir bērns. Bet pilngadīgiem pienākas cieta barība tiem, kam ir piedzīvojumi un kam prāti vingrināti izšķirt labu un ļaunu. Redziet, ar ko Dieva vārds ir brīnišķīgs un apustuliskā mācība, ka patiesībā nu, tā sauc lietas īstajā vārdā un ļoti precīzas definīcijas dod. Redziet, piens, vārda piens ir pamata bāze, tādas pamata patiesības, lai cilvēks, ticīgs cilvēks augtu vispār. Es teiktu, maize, dievvārdu maize, lai attīstītos tālāk, bet cietā dievvārdu barība ir, lai ticīgais nobriestu. Ticīgs cilvēks nobriest tikai tad, kad viņam ir dažādas dzīves situācijas, kurās viņš izkopī, kultivē nu, savu izmaņu par to, kas notiek, kas tagad notiek, un atbilstoši šai izmaņai tiek pielietots Dieva vārds, un tādējādi regulāri šādi darot cilvēks nobriest Kristu. Un šāda izmaņa un vārda reāla darīšana ikdienas dzīvē uzaudzē brieduma muskuļas garā. Ja tas tā nenotiek, tad nu, tu vari šādi tad iēst vārdu pieniņu, varbūt pareizi uzkost kādu maizīti, bet cieta barība tad tev nepienākās, jo brieduma tev vēl nav. Respektīvi, nav ieraduma dzirdēto integrēta dzīvē. Nav piedzīvojuma ar Dievu dažādās dzīves situācijās un nav arī vingrināts prāts izšķirt labu no ļaunu. Un tā vispār ir ļoti liela mūsdiena, es teiktu, traģēdija, kad cilvēki ņem vai nu visu par labu, vai nu ņem visu par sliktu, vai ņem iekšā ir labo ir slikto, un beigās ir sirdī, saprašanā, izvērtēšanā ir tāds rosols un tāda, nu, tāda piedegusi mannā putra un atbilstošas arī rīcības tādas notiek. Nu, un es tad, mīļā draudze, mīļa brāļa māsa, piedāvāju lūkšanu no jau numur 5, Dievs, Tēvs Jēzus vārdā, es vēlos gan tava vārdu pienu, gan maizi, gan arī cietu barību. Es tevi lūdzu, lai man ir gan piedzīvojumi, gan māci mani vingrināt prātu, lai es varētu izšķirt labu no ļauna. Visbeidzot, kungs, es atzīstu, ka es nedzīvoju no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no tavas mutes. Es tev pateicos par to Jēzus vārdā. Amen. Brīnišķīgi. Redziet, kā mēs šodien dzirdam un uzreiz lūdzam. Dzirdam un uzreiz lūdzam. Protams, es iedrošinu

0: lūgt jūs ne tikai tāpēc, ka es jūs aicinu lūgt, vai tāpēc, ka kāds cits blakus tev lūdz vai atsaucās tam, bet tāpēc, ka tu dzirdi, tavā ticība tiek sakustināta, un, kā teikt, tautā, nu, es neesmu uz dumpi, jā, tas tā ir, es tam piekrītu, es vienojos ar brāliem un māsām lūkšanā. Nākamais efekts ir ļoti man mīļš efekts. Dieva vārds apgaismo un izgaismo cilvēka prātu. 119. psalmā, 130. pantā ir rakstīti tādi vārdi, kad kļūst izprotami tavi vārdi, tie apgaismo un dara vientiesīgos gudrus. NASB tulkojumā rakstīts, ka tavs vārds tiek atvērts, atklāts, darīts saprotams, tad tas dod gaismu, tas dod saprašanu tādam pazemīgajam vai vienkāršajam. Un tur ir tāda interesanta lieta, kad ebreju valodā tur ir vārds rakstīts pētah, kas nozīmē atšķirt, atvērt pa slāņiem. Nu, gluži tā kā mizojot sīpolu. Visu laiku tas ir sīpols, bet ik pa slānim, tāda labāka, papildus, dziļāka izpratne, un tas viss kopā ir tāds smuks dieva vārds vienots. Daudz slāņains, pilna, skaista mācība. Un, kad dieva vārds ienāk cilvēka prātā un tālāk arī sirdī garā, tad burtiski, tiešām burtiski, tā nav tikai metafora, notiek tāda garīga izgaismošana, pie kam tas var būt kāds, aha, es sapratu beidzot moments, gan arī tāda pakāpeniska, aizvien pieaugoša, nu kā jau es teicu, slāni pa slānim, saprašana pa saprašana, izgaismošanās, respektīvi no spožuma uz spožumu, no gaismas uz gaismu, bet progresējoši, ja, dieva vārdu izpratni. Un es vēlos uzsvērt, kad šī dievvārda gaisma un izgaismošanās mūsos, tas nav tikai simbolisks apzīmējums, bet tiešām tas tā arī reāli izskatās garīgajā pasaulē. Ir cilvēkam dievs ļauj redzēt dažādas garīgas procesus, un šo to arī man lūkšanās ir bijis iespēja redzēt, un tas ir tiešām apbrīnojumi, cik skaisti izskatās cilvēka dvēseles un prāta izgaismošana burtiski garā. Un svarīgi saprast arī to, ka pasaulē cilvēki mēdz nu, runāt un sacīt, ka izglītība ir gaisma, bet tas tā nav. Ja, izglītība nav gaisma. Izglītība ir laba lieta, bet gaismas tituls ir tikai Dieva vārda. Lūdzu, nejauciet to. Gan pasaules vēsturē, gan arī pat laban, daži no visi izglītotākajiem prātiem ar augstākām izglītībām ir vislielākajā garīgajā tumsā. Lūdzu, paturiet šo piezīmi savā prātā uz tālāk turpmākajā dzīvē jums tas noderēs. Atcerieties, Dieva vārds izgaismo un padara gudrus vientiesīgos. Tieši tāpēc ļoti bieži izglītotajiem, apmācītajiem un inteliģentajiem ir tik grūti un pat kaitinoši tas, ka vientiešiem pielec, bet viņiem nē. Un daudzreiz tas ir arī šiem izglītotajiem, gudrajiem, zinošajiem, nu, šīs pasaules gudrajiem, ne dievā gudrajiem, tas ir vienkārši augstprātības un lepnības jautājums. Un tāpēc es ikvienam, kurš gan cīnās, gan jau es atvēris dievārdu gudrības, piedāvājas es to lūkšanu jau šodien. Dievs, es atzīstu, ka tavs vārds ir manas sirds un prāta gaisma un gudrība. Es nevēlos paļauties uz savu pašu prāta izglītību, gudrību vai saprašanu. Es lūdzu, lai tava vārda gaisma un gudrība pieaug manī ikdienas. Jēzus Kristus tavu dēlu vārdā. Amen. Nākamais efekts, ja mums ļoti labi un raiti iet uz priekšu, ir brīnišķīgs dievvārda efekts, proti dieva vārds atnes mūsu fizisku dziedināšanu, piekam reālu, taustāmu un pat medicīniski pierādāmu. Un uzreiz dodu jums šim apgalvojumam pretim vārdu. 107. psalms, 17. pāns, 107, 17. Neprātīgie, kas sirga un cieta mokas savu grēku un savu noziegumu dēļ. Viena tāda frāze, noteikti izlasiet visu 107. psalmu. Bet kas šeit ir pateikts? Tik daudz cilvēku cieš no Dieva vārda gaismas un gudrības trūkuma, ka rezultātā viņu prāts un vēlmes ir grēka tumsā, un tad tiem šī savu grēka neprāta dēļ ir jācieš un jāsirkst, jāslimo. Cilvēki ļoti bieži vēlās aizlūkšanas dažādās konferencēs un sapulcēs, un tas ir apsveicam un saprotam, bet ļoti bieži tas nav sabalansēts. Tātad cilvēki ļoti bieži vēlās aizlūkšanas, bet tik reti, salīdzinoši reti, kurš apzinās, ka nereti lielākā daļa viņu ciešanas ir viņu personīgais grēka neprāts, kas būtu jānožēlo un no kā būtu jāatgriežas, un tad nāk dziedinājums. Angļu tulkojumā rakstīts fools, ja, neprātīgo vietu rakstīts ir fools, burtiski muļķi, kuri cieta savu grēku un noziegumu dēļ. Paskaties, ko Dieva vārds atklāja par šo, tātad 107. psalms, tagad jau no 17. līdz 20. Neprātīgie, ja muļķi, ja, kas sirga un cieta mokas savu grēku un savu noziegumu dēļ, ka viņiem apriebās ēdienas un viņi nonāca gandrīz līdz pat nāves vārtiem. Tad viņi piesauca, atļaujiet man pateikt, ka tā beidzot kāda gudra rīcība, ja? Tad viņi piesauca to kungu savās bēdās un viņš viņus izglāba no viņa bailēm. Viņš, klausieties ļoti uzmanīgi, Dievs, sūtīja savu vārdu, secību ievērojot, viņš sūtīja savu vārdu un dziedināja viņus un izglāba viņus no bojā ejus. Paskatieties, šeit ir cilvēki, kuriem ārsti vairs nevar palīdzēt. Viņi, kā mēs teiktu, ir ar vienu kāju jau kapā. Un tie ir cilvēki, kuri, diemžēl, savas muļķības un grēka dēļ Dieva piesaukšana ir atstājuši kā pēdējo līdzekli. Bet tad tomēr viņos rodās gudrība, tie piesauc Dievu. Dievs savā žēlstībā viņiem sūta savu vārdu un ievērojot, ko Dieva vārds paveic, kādi efekti notiek cilvēku dzīvē. Izglābi, izdziedina un atpestī. Un es piedāvāju šādu skaidrojumu šīm trīs lietām. Tas nav viens un tas pats. Izglābi no grēka, izdziedina no slimības un atpestī no dēmoniem vai vēlna varas. Izglābi no grēka, izdziedina no slimības, slimībām un atpestī no dēmoniem vai vēlna varām. Tā visa ir milzīga Dieva žēlsirdība, kur tiek parādīt caur viņu sūtīto vārdu. Viņa visstiprākais, labākais vārds tādā vienā vēstījumā apvienots kopā ir evaņģēlijas labā vēsts par Jēzu Kristu. Ja? Un es teikšu tā brāļu un māsas vienā draudze, kad Latvijā un arī pasaulē daudz viet ir attīstīta aizlūkšanas kultūra, kad kāds kalpotais uzliek rokas cilvēkiem, un tie saņem dziedināšanu un pat atbrīvošanu, un tas ir labi, es esmu pār. Bet, diemžēl, cilvēki arī šajos jautājumos ir palikuši pavirši vai slinki, vai vienkārši iestaigājuši aizlūkšanas taciņu, ka paši negrib papulēties, nereti negrib papulēties, saņemt Dievu vārdu, kurš patiesībā viņiem ir pieejams 24/7, 365 dienas gadā. Un Salamana pamācības, arī pa dievvārdu efektu, kā dziedināšana, kā sāls mūsu miesai, saka arī šādi. 4. Nodeļa, 20. līdz 22. Mans dēls, noteikti arī mana meita, vai ne, ievēro manus vārdus un lai tava auss noslēdzas manai runai pretī. Lai tie neizslīd no tavas apziņas un redzes loka, saglabā tos savā sirdī, jo tie ir dzīvība tiem, kas tos atrod un ir zāles visai viņu miesai vai visam viņu ķermenim, kas dziedina. Braņmās, es esmu vienmēr sajūsmā ne tikai par bībeles, dievvārdu definīcijām, bet arī par secību, lūdzu, uzklausiet un saprotiet Dieva vārdā atklātā secība, kā rīkoties vai kā rīkojas Dievs, ir ļoti, ļoti svarīga. Paskatieties kaut vai šo rakstiet. Kā sākās visa dziedināšanas procesa? Numur viens, mans tēls, mana meita, mans mīļais, vismaz ievēro manus vārdus. Ko es saku par to, Dievs saka? Otrakārt, lai tava auss noslēdzas tiem pretī. Tas nozīmē, tu ne tikai zini, jā, kaut kas tur pa dziedināšanu rakstīts, bet tu sāc koncentrēt fokusāties uz konkrētu tēmu. Tālāk ir rakstīts, lai tie neizslīd no tavas apziņas. O, tas jau ir nākamais solis, tu tur tos savā acu priekšā. Un no tava redzes loka, un tu tos saglabā sirdī. Un tā frāze, saglabā to savā sirdī, vai paturi manus vārdus savā sirdī, Bībeles izpratnē nozīmē daudz vairāk nekā tikai informācijas atcerēšanos. Piemēram, seno ebreju izpratnē sirds nebija tikai emocija mājvieta, bet gan cilvēka prāta, gribas, lēmumu un vispār visas personības centrs. Un tad, kad Bībele aicina kaut ko saglabāt sirdī, tas ietver 4 praktiskas darbības. Vienkārši mums jāsaprot, lai Dieva vārds būtu efektīvs mūsu dzīvē. Pirmkārt, dzīvošana pēc Dieva vārdā atklātiem principiem. Aktīva rīcība, reāls dzīvesveids. Tas nav pasīvs atmiņas process, bet saglabāt vārdu sirdī nozīmē ļaut tiem vadīt tavas, manas, mūsu ikdienas izvēles. Un tas, kas atrodas sirdī, cilvēka sirdī, nosaka to, kā tas, kas atrodas tavā, manā sirdī, nosaka tas, kā tu, es, mēs runāsim un rīkosimies. Un Jēzus teica, no sirds pārpilnības mut runā. Un saglabāšana sirdī, tas nozīmē arī tādā dziļa pārdomāšana un koncentrētā fokusēšanās uz šiem vārdiem. Angliski tāds vārds meditation, kas tulkojas kā meditācija, bet latviešu valodā tam nav labskanīgums austrumu prakšu dēļ, to var saprast, bet tā ir tādā īpaša fokusēšanās, koncentrēta doma, apzināta virzīšana uz dievvārdu patiesībām. Un tas nozīmē regulāri atgriezties pie šīm patiesībām, pārcelāt tas savā prātā. Klausieties ļoti uzmanīgi. It īpaši grūtos brīžos. Un izcils piemērs, piemēram, ir Jēzus māte Marija, Mirjam, precīzāk, ja gribam viņas vārdu. Kad viņa piedzīvoja brīnumainos notikums ap Jēzus dzimšanu un daudz ko citu, tad Bībelē ir teikts, ka viņa visus šos vārdus paturēja pārdomādama to savā sirdī. Vēl kāds Dieva vārds, ko nozīmē saglabāt to savā sirdī un sargāt, tā ir aizsardzība pret maldiem un kārdinājumiem. Sirds Bībelē tiek salīdzināta ar dārgumu krātuvi vai pat cietoksni, kas ir jāsargā. Atcerieties pāri pavisam, kas jāsarga, sarga savu sirdi. Un saglabājot, ka tad, kad saglabājam savā sirdī Dievu vārdus, tad mēs izveidojam tādu iekšēju kompasu, aizsardzības sistēmu, signalizācijas sistēmu, kas mums palīdz atšķirt pareizo no nepareizā un neļauj apmaldīties arī dzīves izaicinājumu un grūtību laikā. Un to nu gan mēs zinām, ka šāda lieta mums netrūks dzīves laikā. Un vēl viena lieta par Dieva vārdu labāšanu sirdī, kad tas ir par personīgām attiecībām, nevis formāliem likumiem. Ja? Tas nozīmē, ka patiesībā ir kļuvusi par daļu no manis, no tevis, no mums, un nevis tikai par kādu ārējo noteikumu sarakstu, kas nu, kaut kādā laikā, nu, tā īsti jau negribas, bet piespied kārtā ir jāpilda. Patiesībā Dievs savā vārdā, Dieva vārds ir stāsts par mīlestību un uzticēšanos, un tās ir attiecības starp radītāju un radījumu cilvēku. Tātad tu, es, mēs glabājam šos vārdus tāpat sevi, kā mēs glabātu mīļa, ļoti mīļa cilvēku dotu solījumu vai vēstuli. Un šeit es jums piedāvāju šodien lūkšanu numuru 7. Kungs, es atzīstu, ka daudz savā dzīvē esmu sirdzis slimojis savu pašu grēka un noziegumu dēļ. Es tevi tagad piesaucu un lūdzu piedošanu. Es lūdzu, sūti man savu vārdu, lai tas mani izglābi, izdziedina un atpestī no ļaunā. Palīdzi man turpmāk ievērot tavu vārdu tā, ka es to neizlaižu no savas ikdienas dzīves redzes loka un ka es to protu saglabāt savā sirdī nevis kā garlaicīgu bausli, bet kā lielu personīgu dārgumu Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un ziniet, brāļu māsas vēl ir daudz un dažādi Dieva vārda efekti, kurus mēs varētu apskatīt vēl un vēl, bet es domāju, ka mēs šodien jau ļoti, ļoti, ļoti daudz esam dzirdējuši, un es vēlētos kopā ar jums vienkārši lūgt garu vadītu lūkšanu. Es aicinu arī ikvienu individuāli pēc visa dzirdētā, kad tu esi, ja tu esi bijis uzmanīgi klausītājs, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tā kunga vārds un tā kunga gars tevi ļoti, ļoti šodien vai šajā brīdī, kad tu dzirdi to vai nolikā dzirdēji, ļoti, ļoti, ļoti tevi svētīja. Un tā ir tikai gudrība, kad mums ir jāsaprot, ka tad, kad mēs esam dzirdējuši Dievu vārdu, tā ir tagad tāda, nu mums ir tāds teiciens, tagad bumba ir tavos vārtos. Tagad bumba ir tavos vārtos. Un man ir tāds redzējums, pat laban brāļmās, es to redzu tagad ar sirds gara acīm, ka kādiem no mums, es pat neteikšu jums, es teikšu kādiem no mums, vai pat daudziem no mums, es jums to tagad saku, un man ir redzējums par futbola laukumu, un normālā spēlē ir tikai viena bumba, ir viena futbola bumba, kur ir mēģis viņu dabot vārtos. Bet es redzu, ka kādiem ir pilni vārti saspērti ar tu stāv, brāli, māsu, kā vārtsargs vārtos, un tev ir pilni vārti ar sasistiem, varētu teikt, goliem. Un tev ir rokās bumba un padusies un klēpes pilns ar bumbām. Un katra tā bumba ir kā vārds, kuru tu esi dzirdējis, kā dievkalpojums, kā vēsts. Un ir pilns ar bumbām, un kādiem vispār nav pat tā sitiena pretējā pusē, bet ne jau tā, kad mēs sitam Dievam apakaļ to saņēm to vārdu, bet tas sitiens ir tas solis, tas sitiens, tā rīcība, kad mēs realizējam to sava dzīves zaļā no gadījuma zaļā futbola laukā, kā praktiski to vārdu pielietojumu. Kad mūsu vārtu, laukumu vārtu pusi nav pārpildīta ar futbola bumbām, tas ir nenormāli, un ka mēs mazam nesitam ārā vai izsitam tikai kādu dažus sitiens, tādam brāļa māsu nevar būt. Tā, tādi jau vārds nu, neatnesīs efekts mūsu dzīvē. Un tad, zināt, arī futbola spēlē tieksnes ik pa brīdim nosvilpjās, kad ir kāds pārkāpums vai kad netiek spēlēts pēc noteikumiem. Kristiešu gadījumā es domāju, ka svētais gars, viņš, protams, nav apsūdzētājs, bet arī viņš iztiesā situācijas un tā varbūt nevienmēr mēs tā skaļi dzirdam to viņu saucienu, svilpienu, paskubinājumu, atgriezies pie vārda, sāc to izdzīvot, sāc to praktiski pielietot savā dzīvē, dari to intensīvāk nekā līdz šim 10 reizes intensīvāk, 100 reizes intensīvāk, varbūt vispār sāc to darīt. Uzdod sev jautājumu, kā man dabot jebkuru no dzirdētajiem Dieva vārda efektiem savā dzīvē. Jā, paldies tev debes tēvs. Paldies tev debes tēvs. Un man, brāļi māsa, arī tagad es jums runāju, ir viens cits redzējums. Burtiski es pacentīšos pateikt, kā es to tagad redzu pilnīgi skatoties uz jums un skatoties garā. Kad es redzu tuksnesi, un tuksnesis ir ļoti daudziem dzīve bez augļiem. Bez vārda efektiem, bez gāra efektiem viņa dzīvē. Un es redzu, ka tas kungs atkal no jauna neatlaidīgi, kā labs dārznieks, stāda pat šajā tuksnesī atkal jaunu savu vārdu sēklu. Un vārds ir kā sēkla, un tas aug kā augs. Un Dievs aplaista to ar svētā gara žēlstību. Un man jums, brāļa, lūgums, nepretojieties ne Dievu vārdam, ne Dievu garam, jo šie divi strādā roku rokā. Kā Jēzus arī teica vārdi, ko es jums, uz jums saku, ir gars un dzīvība. Un ir kādi cilvēki, ir arī kādas novirzieni, arī gan teoloģiski, gan arī konfesionāli, gan arī vienkārši cilvēki, kas ļoti stipri stāv uz vārda, un viņš šķiet daudz lasa vārdu, bet jūs nezin, kāpēc noliedzat vai stājaties pretīm svēto rakstu vai vārdu autoram, kas ir svētais gars. Un tas ir absurds lasīt autora darbu, noliedzot to, kad viņš to ir sarakstījis, un liedzot atvērtību viņam sadraudzībā ar viņu. Es jūs aicinu arī nožēlojiet arī tādu negatīvu attieksmi pret Dievu garu. Gan caur nejaukām attiecībām, gan caur nejaukiem domu spriedumiem, un jāsaka godīgi arī caur nejauku teoloģiju nereti. Jā, debes tēvs, mēs šodien nākam tavā priekšā, un mēs pateicamies par tavu svēto vārdu, Jēzus vārdā, ko tu mums esi devis. Mēs pateicamies par tavu svēto vārdu, par tavu svēto garu, kungs. Paldies, kungs, ka tik daudz jau tu mums esi devis savu vārdu un tik ļoti proporcionāli, tik ļoti bieži daudziem no mums, tik maz tas vārds ir realizēts vai pielietots mūsu dzīvē. Kad nav bijušie ikdienas piedzīvojumi Dievs ar tevi visparastākās un visgrūtākās situācijās, kad tu neesi piesaukts, kad neesam domājuši uz tevi, kungs, mēs tev lūdzam piedošanu, mēs tev gribam nožēlot grēks par to. Bet paldies, kungs, ka tu neesi tāds, kas tā kā pārmet un dzen nāvīgās vai skumjās vai bezcerībā vai tikai uzrāda kādu vainu vai nosodību. Nē. Tu vēlies ar vienu tuksnesī stādīt savu vārdu, un tur būs zaļš štāds, kuru sākumā tu savā žēlstībā uzturēs pie dzīvības, bet tad tur jau veidosies apkārt vēl stādi, oāze ar ūdeni, Un beigās tur būs daudz, daudz cilvēku, kas būs kā pirmajā psalmā stāv rakstīts, kā vīri, kā sievas, kur ir stādīti pie ūdens upēm, kur labs nekad nesavīst. Viņi domā par tavu vārdu dienām un naktīm, un tava vārda un tava svētā gara straumes iepriecina šo Dievu pilsētu, šo Dievu oāzi, šo Dievu tavu draudzi, šo Dievu ticīgo ģimenes, mājas grupas. Un tiešām, Dievs, notiek tavu valdīšanu taisnībā, mierā un priekā svētajā garā. Kungs, Dievs, mēs lūdzam arī par Latviju, Kungs, Dievs, par Latvijas draudzi, par visu Kristus miesu, Kungs, Dievs, lai tā ir zaļainās ganībās, lai tā ir kā, lai šī zeme, šī tauta, šī draudze ir kā zaļojoša oāze, Kungs, Dievs, kur tev ir tīkami būt ar savu svētā garas traumēm, un plūst, un ka tālāk šī auglība garā patiesībā un arī praktiskā veidā var izplatīties uz kaimiņu valstīm, Kungs Dievs, un uz kontinentiem, Kungs Dievs, līdz pat zemes galiem, jā, kā jau to arī savā evaņģēlijā saka, Jeruzalem, Jūdei, Samarija un līdz pasaules malām. Paldies Tev, Kungs, ka Tu vēl joprojām tas, kas sākotnē bija kā ēdens dārsts, tu to, un kad cilvēks caur nepaklausību ēdot no šī aizliegtā koka augļiem, ēdot pazaudē dzīvību, tā tagad ēdot, Kungs, no krusta koka, Jēzus upura augļiem, ēdot arī, kā mēs sakam, uzņemot sevi viņu miesu, viņu asvienus, pieminot arī vakarēdienā, kad mēs atkal topam, ja ne fiziski uzreiz ievest ēdens dārzā, tad atkal sadraudzībā ar tevi vismaz iekšā, tad mums ir zaļojušas ganības un ēdens dārzs. Paldies Tev, Kungs, par Tavu sirdi, paldies Tev par Tavu karsto vēlmi būt sadraudzībā ar ikvienu no mums un arī ar mums kā Tavu tautu. Dievs svētī Latviju, Dievs svētī Izraēlu, Dievs svētī savu draudzi Jēzus vārdā. Āmen.
1: Dzirdējāt dievkalpojumu ierakstu no Liepājas draudzes Dieva mājas.

Dāvida svētceļnieku dziesma. Ja tas kungs nebūtu bijis ar mums, tā lai saka Izraels, ja tas kungs nebūtu bijis ar mums, kad cilvēki pret mums cēlās, tad viņi mūs būtu aprijuši dzīvus, kad iedegās pret mums viņu dusmas. Tad ūdens mūs būtu applūdinājis un upes viļņi mūs aizskalojuši. Tad ūdens bangas būtu mums visiem pārvēlušās pāri. Slavēts lai ir tas kungs, ka viņš mūs nedava viņu zobiem par laupījumu. Mūsu dvēsele ir izglābta kā putns no mednieka tīkliem. Pārrauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Mūsu palīdzība stāv tā kunga vārdā, kas radīs debesis un zemi. 124. psalms.

kaut Izraēlam no Cijānas nāktu palīdzība. Kad tas kungs reiz vērsīs uz labu savas tautas likteni, tad Jēkabs priecāsies un Izraels līksmos. 14. psalms, 7. pants.

Tiešām, tu, kungs, dari gaišu manu spīdekli, mans dievs dara gaišu manu tumsu. Jo ar tavu spēku es sagrauju mūrus, un ar savu dievu es pārvaru vaļņus. 18. psalms, 29. 30. pants.

kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visuvarainā ēnā, tas saka uz to kungu, mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos. 91. psalms, 1. 2. pants.

Pārgalvi pārlieku mani apsmej, tomēr es neatkāpjos no taviem baušļiem. Kad es pieminu, kungs, tavus likumus no senām dienām, tad tas mani iepriecina. 119. psalms, 51. 52. pants.

Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglābj tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. 103. psalms, 3. 4. pants.

Es piesaukšu to kungu, kas augsti teicams, un tad es tikšu pestīts no saviem ienaidniekiem. 18. psalms, 4. pants.

Tu, kungs, liec piepildīties pazemīgo ilgām, tu stiprini viņu drosmi, un tu pievērs viņiem savu dzirdīgo ausi, nesdams taisnību bāriem un grūdieniem, un lai cilvēks, kas ir no zemes, vairs nedara varas darbus. 10. psalms, 17. 18. pants.

Satriec bezdevīgā un ļaundara elkoni, atrieb viņa negantību, dari tai galu. Tas kungs ir ķēniņš uz mūžu mūžiem, un lai mūžam nav vairs citas tautas viņa zemē. 10. psalms, 15. 16. pants.

Bet es drīkstu nākt tavā namā pēc tavas lielās žēlastības, pielūgt tevi bībā tavā svētnīcā. 5. psalms, 8. pants.

Nesiet taisnības upurus un paļaujieties uz to kungu. 4. psalms, 6. pants.

Dziedātāja vadonim Dāvida dziesma. Cik ilgi, ak kungs, tu neliksies zinis par mani? Cik ilgi tu apslēpsi savu vaigu no manis? Cik ilgi man būs glabāt rūpes savā dvēselē, diendienā bēdāties savā sirdī? Cik ilgi mans ienaidnieks pacelsies pār mani? Raugies šurp, paklausi mani, kungs, mans dievs! Dari manas acis spodras, ka es neaizmiegu nāvē. Lai mans ienaidnieks nesaka, es esmu uzvarējis, un lai mans pretinieks nelīksmo, kad es krītu. Es ceru uz tavu žēlastību. Mana sirds ir līksma par tavu palīdzību. Es dziedāšu tam kungam, ka viņš man tik daudz laba dara. 13. psalms.

Tie ir kā pelavas, ko vējš aizpūš projām. Tāpēc bezdevīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki. Jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdevīgo ceļš ved uz postu. Pirmais psalms.

Pievērs man savu vaigu, izglāb manu dvēseli, palīdzi man pēc savas lielās žēlstības. Jo nāvē tevi vairs nepiemin, kas gan pazemē tevi slavēs. 6. psalms, 5. 6. pants.

Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu, kad turēsies pie taviem vārdiem? Es tevi meklēju no visas sirds. Neļauj man aizmaldīties projām no taviem baušļiem. 119. psalms, 9.10. pants.

0: Kristīgais radio. Skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Paņemiet savu Bībeli un atveriet jauno derību Pāvila pirmo vēstuli Tesaloniķiešiem 4. Nodaļu. Šodienas sprediķim es esmu devis nosaukumu pravietojumi, un tās pirmā daļa. Baznīcā uz pravietojumiem skatās dažādi. Bieži vien ticīgie domā, ai, nu es nezinu, pravietojumi tos vienkārši ir pārāk grūti saprast. Es nezinu, kas un kā notiks, bet beigu beigās viss kaut kā nokārtosies. Nu, kāpēc vispār vajag runāt par pravietojumiem? Bet es uzskatu, ka ir daudz iemeslu, kāpēc mums vajag par tiem runāt. Un viens no tiem, apustulis Pāvils uzskatīja, ka tas ir svarīgi. Pievēršiet uzmanību 4. Nodaļas 13. Pantam, kur viņš saka, es negribu, ka jūs paliekat nezinot brāļi un māsas. Un tad 5. Nodaļas 1. Pantā viņš raksta, jūs jau zināt visu, kas attiecas uz beigu laikiem un nākotnes notikumiem, un man par to jums nekas vairs nav jāraksta. Pāvils mācīja šos jaunos kristiešus par pravietojumu nozīmīgumu. Un kad viņš raksta 2. Vēstuli, 1. un 2. Nodaļa pārsvarā ir tikai pravietisku notikumu izklāsts. Kāpēc viņš pievērs tam tik lielu uzmanību? Tāpēc, ka apustulis Pāvils uzskatīja, ka mums ir svarīgi to saprast. Ir vēl viens svarīgs iemesls, kāpēc mums vajadzētu izprast pravietojumu nozīmi. Ir aprēķināts, ka vecajā derībā atrodamas 1845 norādes uz Jēzus Kristus 2. Atnākšanu. Un kopā ar jauno derību šis skaits sasniedz 2000. Jaunajā derībā ir 260 nodaļas, kurās runāts par 2. Atnākšanu un nākotnes notikumiem. Kristus draudzē ir tādi cilvēki, kas tiek dēvēti par preteristiem. Ko tas nozīmē? Preteristi ir cilvēki, kas uzskata, ka visi jaunās derības pravietojumi jau ir piepildīti. Tie tika piepildīti 70. Gadā pēc Kristus, kad Romas impērija iebruka Jeruzalemē, to izpostīja un izsūtīja palikušos izraeliešus pa visu pasauli. Ir cilvēki, kas saka, ka ja negluži visi, tad noteikti lielākā daļa jaunās derības pravietojumu ir piepildīti. Bet atveriet ar mani Mateja evaņģēlija 24. Nodaļu un mēģināsim pravietošanu saprast labāk. Šo nostāju, ka visi pravietojumi jau ir piepildīti, ir ļoti grūti aizstāvēt. Izlasīsim sākot ar 4. Nodaļas 29. Pantu. Mēs lasām, bet tūdaļ pēc šā laika bēdām saule aptumšosies. Mēness nedos savu spīdumu, zvaigznes kritīs no debesīm, un debes stiprumi kustēsies. Un tad cilvēka dēla zīme parādīsies pie debesīm, un tad visas ciltis virs zemes vaimanās, un redzēs cilvēka dēlu nākam debes padebašos ar lielu spēku un godību. Un viņš izsūtīja savus eņģeļus ar lielu bazūnes skaņu, un ties sakarās viņa izredzētos no 4 vējiem, no viena debes gala līdz otram. Tas ir diezgan sarežģīti. Mūsu pasaules vēsturē nav neviena notikuma, kas kaut mazliet līdzinātos tam, kas aprakstīts šeit. Mateja evaņģēlija 24. Nodaļā. Un ir grūti aizstāvēt viedokli, kas saka, ka šis pravietojums jau ir piepildījies. Piemēram, Atklāsmes grāmatas 6. Nodaļas 8. Pantā ir teikts, ka viena ceturdaļa pasaules iedzīvotāji tiks nogalināti vienā acu mirklī. Es gribu ar jums aplūkot Mateja evaņģēlija 24. Nodaļas 3. Pantu, kur bieži rodas dažādi pārpratumi tulkojumos. Šis pants atklāja visas nodaļas fonu. Jēzus sēdēja eļas kalnā un mācekļi piegāja pie viņa atsevišķi, katrs atsevišķi. Un mācekļiem bija jautājumi, kurus viņi gribēja Jēzum prasīt par pēdējiem laikiem. Iepriekšējā pantā Jēzus stāsta mācekļiem par to, ka templis tiks iznīcināts un Jeruzaleme nonāks citu valdītāju rokās. Šajā īpašajā laikā mācekļi uzdeva Jēzum divus jautājumus. Kad visas šīs lietas piepildīsies? Kad tieši Jeruzaleme nonāks iekarotāju rokās? Un kādas būs zīmes, kas liecinās par tavu otro atnākšanu laiku beigās? Mācekļus interesēja šie divi jautājumi. Atbildi uz pirmo no šiem jautājumiem. Kad Jeruzaleme tiks iekarota? Mēs to varam atrast Lūkas evaņģēlija 21. Nodaļā no 20. Līdz 24. Nodaļai. Jēzus atbild uz šo pirmo jautājumu. Viņš paredzēja, ka Romas impērija iekaros un iznīcinās Jeruzalemi. Uz otro mācekļu jautājumu par pēdējo laiku zīmēm, Jēzus min ļoti daudz zīmju, kas liecinās par viņa atnākšanu un laiku beigām, un lūk, ko viņš saka. Mācieties līdzību no vīģes koka. Kad viņa zaros jau pumpuri metas un lapas plaukst, tad jūs zināt, ka vasara ir tūk klāt. Un 33. Pants. Tā arī dzen jūs, kad jūs visu to redzēsit, tad ziniet, ka viņš ir tūk pie durvīm. Citiem vārdiem sakot, Jēzus ir runājis par pēdējo laiku zīmēm. Un pirms mēs atgriežamies pie pirmās vēstules Tesaloniķiešiem, es gribu pavisam īsi parunāt par trim no šīm pēdējo laiku zīmēm. Un pirmā no tām ir Izraēla atgriešanās. Ja esat vēl gados jauns, tad šie vārdi jums daudz neko nenozīmē. Mazliet ieskata vēsturiskajos notikumos. 722. Gadā pirms Kristus Izraēla ziemeļu tautas tika iekarotas. Šajā gadā 10 no 12 Izraēla ciltīm tika izkaisītas pa visu pasauli. 586. Gadā pirms Kristus Babilonijas impēriju pārņēma Jūdas dienvidu ķēniņvalsti. Un arī palikušās divas ciltis tika izkaisītas. 70. Gadā pēc Kristus romieši iebruka Jeruzalemē un to izpostīja. Tas turpinājās līdz pat 1948. Gadam, kad Izraela kļuva par neatkarīgu valsti. Un tikai 1967. Gadā Izraelai izdevās atgūt Jeruzalemes pilsētu. Kāpēc šī ir tik svarīga zīme? Visi šie notikumi, Izraels valsts atjaunošana, Jeruzalemes atgūšana, tempļa atjaunošana iezīmē Jēzus otrās atnākšanas sākumu. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Laikā, kad Jēzus atgriezīsies, Izraela būs neatkarīga valsts. Jeruzalem piederēs Izraelai un tās templis būs atjaunots. Un šie notikumi liecina par Jēzus otrās atnākšanas tuvošanos. Atvērsim veco derību Dānija grāmatu. Es gribu vērst jūsu uzmanību uz 9. Nodaļu no 24. Līdz 27. Pantam. Jau ilgu laiku šie panti tiek uzskatīti par vecās derības nozīmīgāko pravietisko rakstu vietu. Izlasīsim, kas tur ir teikts. Ir nolemts par tavu tautu un tavu svēto pilsētu, dot tam 70 nedēļas laika, lai bezdievība un apgrēcība izbeigtos, grēku mērs taptu pilns, lai izpirktu un salīdzinātu pārkāpumus un panāktu mūžīgo taisnību, lai piepildītos praviešu skatījumi un pasludinājumi par nākotni, lai iesvaidītu visu svētāko. Tādēļ zini un saproti no tā laika, kad atskanēja vārds par Jeruzalemes jaunnodibināšanu, atjaunošanu un jaunizveidošanu, līdz svaidītam valdniekam jāpaiet 7 gadu nedēļām. Un pēc tam 62 gadu nedēļu laikā to atkal uzcels un atjaunos. Citos tulkojumos ir teikt 7, 7 un 62 septiņi. To atjaunos ar tirgus laukumiem, ar ielām un grāviem, kaut arī spaidu pilnā laikā. Un pēc tām 62 gadu nedēļām vai 7 tas svaidītājs tiks nogalināts gan ne viņa vainas dēļ. Pilsētu un svētnīcu izpostīs kāda valdnieka karaspēks. Ieradīsies arī pats šis valdnieks, bet tam gals būs plūdos. Līdz pašam galam būs karš un norisināsies iepriekš stingri nolemtā postīšana un zemes noplacināšana. Ar lielo tautas daudzumu un ar daudziem vispārīgi viņš slēgs ciešu derību uz 1 gada nedēļu 7 vienību ilgu periodu, veselu gadu nedēļas 7 pusi būs atcelts ēdamais un kaujamais upurs. To vietā izvirzīsies kā pirmās izpostīšanas, negantības un proti tik ilgi, kamēr iepriekš nolēmtā iznīcināšana pārvēlsies pāri arī pašai izpostīšanai un izpostītājiem. Palūkosimies vēlreiz. Mēs lasām, ka attiecībā uz Izraela nākotni tiek dotas 70 nedēļas. Burtiski rakstīts 77. Ja pārlasīsiet vēlreiz šo rakstu vietu, sapratīsiet, ka šeit runāts par gadiem. Tātad, ja ir doti 70 gadu 7, tie kopā ir 490 gadi. Citiem vārdiem sakot, ir 490 gadi, līdz Mesija atgriežas un nostiprina uz šīs planētas savu valstību. Dānielam atklātais pravietojums ir ļoti iespaidīgs. Izraēlam ir doti 490 gadu, kamēr ierodas Mesija, lai izveidotu savu valstību. 490 gadu. Bet galvenais, ko es gribu, lai jūs saprotat, Dānielis saņēma šo pareģojumu 6. Gadsimtā pirms Kristus. Pāris vārdos tas bija šāds. Līdz Mesijas prinča atnākšanai ir jāpaiet šādam laikas brīdim. Līdz 33. Gadā pēc Kristus, 30. Martā Jēzus uz ēzelīša var iejāt Jeruzalemē. Un tieši tā tas arī notika. Šis pravietojums mums daudz liecina par Dieva vārda precizitāti. Tas mums liecina par to, cik lielā mērā Dievs pārzina vēstures gaitu. Tāpat tas norāda, cik svarīgi un nopietni ir Bībelē atklātie pravietojumi. Un mums ir jāiemācās tos ņemt vērā. Es gribu, lai jūs ievērojat ko ļoti svarīgu. 26. Pantā ir teikts, ka starp 69. Un 77. Gadu periodu svaidītais tiks nogalināts. Tad mēs lasām, ka pēc tam, starp 69. 7 gadu periodu, citiem vārdiem sakot, pēc 483 gadiem un pēdējiem 7 gadiem valdnieki saviedrotie iznīcinās pilsētu un templi. Tas attiecas uz romiešu iebrukumu 70. Gadā pēc Kristus. Bet es gribu, lai jūs pamanātu ko svarīgu. Starp 26. un 27. Pantu ir vērojams neliels pārraumus vēstures notikumos. Ja pārlasīsiet, vēlreiz sapratīsiet, par ko es runāju. Atbildot uz Dānieli jautājumu par Izraela nākotni, Dievs atbildēja, ka paies 490 gadu, līdz tiks nostiprināta viņa valstība. Pēc 483 gadiem nāks Mesija, viņš tiks nogalināts un Jeruzalemes pilsēta iznīcināta. Tas nozīmē, ka ir palikuši vēl 7 gadi, līdz ierodas Mesija izveidot savu valstību. Tātad šie pēdējie 7 gadi Izraēlam tika dot vēl pirms ierodas Mesija un nostiprina savu valstību. Mēs redzam, ka šie septiņi gadi sākas, lasiet 27. Pantu, kad ierodas valdnieks, kas ir norādi uz Antikristu, kas reiz valdīs pār pasauli, un noslēdz mieru ar Izraelu. No tā brīža arī sākas šis septiņu gadu ilgais laika periods. Šī laika posma vidū Antikrists pasludinās sev par Dievu un tiks pārtraukta upuru pienešana templī. Tajā laikā tiks piedzīvotas vēl neredzētas vilšanās, vajāšanas un iznīcība. Kas ilgs 3,5 gadus no tiem septiņiem gadiem, kas palikuši līdz mirklim, kad ieradīsies Mesija, lai nostiprinātu savu valstību. Un šis laika dalījums saskan ar pravietojumiem, ko lasām Jāņa atklāsmes grāmatā. Ko es ar to gribu pateikt? Pareiza pravietojuma izpratne ļauj mums ieraudzīt zīmes un zināt, ka viņa atnākšana ir tu. Pirmā no šodien aplūkotajām zīmēm ir Izraela atgriešanās. Tie no mums, kas esam nedaudz vecāki, piedzīvojām šos notikumus, kad Izraela tauta drīkstēja atgriezties savā zemē. Pēc 25 gadsimtu ilgas trimdas šī tauta atkal ir savā zemē. Tas ir ļoti nozīmīgs fakts. Un otra zīme, ko es gribu šodien aplūkot, ir atjaunotā Romas impērija. Atveriet kopā ar mani Dāniela grāmatas otro nodaļu. Šeit mēs lasām par vīziju, ko saņem ķēniņš Nebukadnācers, un tā aprakstīta no 31. Līdz 35. Pantam. Šī sapņa skaidrojuma, ko savukārt saņem Dānielis, mēs lasām no 36. Līdz 45. Pantam. Un tā vīzija ir, kas attiec uz nākamajām lielvalstīm, kas valdīs pasaulē. Statuja, ko Nebukadnācers redzēja savā vīzijā, ir zelta galva, kas simbolizē Babiloniju, vispasaules impēriju, kas pastāvēja no 605. Līdz 539. Gadam pirms Kristus. Otra lielā ķēniņvalsts bija Medo-Persija no 539. Līdz 331. Gadam pirms Kristus. Tās simbols ir statujas sudrabs. Starp citu, tas ir laikmets, kurā dzīvoja arī Dānielis. Un tad ir Grieķija, kas simbolizē bronzas pārklājumu pār statujas gurniem. Šī impērija pastāvēja no 331. Gada līdz 146. Gadam pirms Kristus. Un tad pēdējā pasaules mēroga impērija bija Roma no 146. Gada pirms Kristus līdz 476. Gadam pēc Kristus. To simbolizēja statujas dzels daļa. Un pēdējo posmu, ko mēs varētu devēt par Romas impērijas otro fāzi, simbolizēja statujas kājas un desmit pirksti. Šis laika periods ļoti iespējams noris tieši tagad. Kad Nebukadnecars ir aplūkojis šo dīvaino statuju, viņš redz no debesīm nākam akmeni, kas satriec statuju tās kājās. Un tas ir ļoti svarīgi. Šis akmens simbolizē Dieva valdības nākšanu uz šīs pilsētas. Tas norāda uz Mesijas atnākšanu. Pēdējā valstība, ko šī pasaule piedzīvos, būs Mesijas valstība. Un šis akmens trāpa pa statujas kājām, jo tieši tā būs ēra, laiks, kad ieradīsies Mesija. Bībelē skaidri atklāja, ka Romas impērija kaut kādā veidā tiks atjaunota pirms Kristus otrās atnākšanas. Taču cilvēkos tas rada lielu skepticismu. Kā tas ir? Kā tas ir iespējams? Daudzi cilvēki gadsimtu gaidā ir teikuši, ka Eiropas apvienošanās ir neiespējama. Bet ziniet ko? Tas tomēr ir noticis. Eiropai ir atkal pašai savu valūtu. Ir izveidot Eiropas valdība. Par Eiropu plīvo arī vienots Eiropas Savienības karoks. Viens no strīda avotiem starp Bībeles pētniekiem ir bijis šis pravītojums par statujas desmit pirkstiem. Tā arī nav izveidojis viens skaidrojums par to, uz ko šis simbols attiecas. Un daudz gadus mēs minējām, ka varbūt tās būs 10 Eiropas valstis. Šodien tās jau ir 27 valstis, bet varbūt, ka tas mainīsies. Varbūt, ka kāda valsts izstāsies. Es nezinu, kā tas viss notiks, bet es zinu, ka Eiropai bija jāapvienojas, kas ir Jēzus atgriešanās un pēdējo laiku zīme. Tātad pirmā no zīmēm, kas attiec uz Kristus otro atnākšanu un laiku beigām, ir Izraela atgriešanās un otrā zīme – Romas impērijas atjaunošana. Un es ļoti īsi vēlos runāt par vēl vienu zīmi. Paturiet prātā, ka tās ir tikai dažas no daudzām zīmēm. Tātad trešā zīme ir globalizācija. Kāpēc tas ir svarīgi? Ko vispār nozīmē šis vārds globalizācija? Tā pamatdoma ir, ka visa pasaule kļūst vienota. Bībele mums saka, ka Antikrists valdīs pār visu pasauli. Viņš būs patiesais pasaules valdnieks. Un patiesībā atklāsmes grāmatā, 13. Nodaļā, 17. Pantā ir teikt, ka Antikrists varēs kontrolēt, ko katrs cilvēks pērk un pārdod. Starp citu, šis pravietojums ilgu laiku nodarbināja Bībeles pētnieku prātus, līdz tika ieviesta elektroniskā norēķinu sistēma. Un pēkšņi kļūst tik skaidri redzams, kā tāda situācija ir pavisam iespējama. Ja kāds izlem, ka man bankas karte vairs nav derīga, ko es varu ar to darīt? Antikrists spēj kontrolēt, ko ik viens cilvēks visā pasaulē pērk un pārdod. Viņš būs vispasaules vadītājs. Es nezinu, vai esat lasījuši, bet aizvien biežāk parādās runas par nepieciešamību pēc jaunas pasaules sistēmas, pēc vienas valdības. It kā visas problēmas būtu tajā, ka mums nav šīs vienotās valdības. Ja vien mums būtu vienota ekonomiskā sistēma, vienota reliģiskā sistēma, mēs izvairītos no tik daudziem konfliktiem. Ja neesam pamanījuši šīs idejas masu medijos, tad jūs ļoti daudz ko esat palaiduši garām. Bībele mums māca, ka viss šīs zīmes liecina par to, ka Kristus otrā atnākšana un laiku beigas ir tuvu. Vai mums ir atklāts, kad tieši tas notiks? Nē. Mēs zinām, ka izrāde var sākties tikai tad, kad skatuve ir attiecīgi sagatavota. Un mēs redzam, it īpaši pēdējās desmitgadēs, ka šīs zīmes saliek visu pa vietām. Nākamajā reizē mēs runāsim vēl par kādu zīmi, un tā ir konkrētu Ziemeļvalstu apvienošanās pret Izraela tautu. Tāpat mēs runāsim arī par to, vai Amerikas Savienotajām valstīm ir kāda loma šajos pravietojumos. Bet es vēl gribu runāt par to, kā varam šo informāciju par pravietojumiem pielietot savā praktiskajā dzīvē. Un pirmais no tiem ir, mums ir jāatceras, ka Dievs ir liels, ka viņš visu kontrolē. Viņš ir suverēnais ķēniņš. Viņš īsteno savu plānu, ko bija izveidojis jau no pašiem iesākumiem. Es gribu atvērt ar jums Bībeli pašā tās vidusī otro psalmu. Kāpēc trokšņo tautas un ļaudis tukšu melš? Zemes ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret to kungu un viņa svaidīto. Sarausim viņu važas un metīsim prom viņu saistekļus. Pasaules tauta saka, mēs pārņemsim varu, mēs valdīsim, mēs varam iztikt bez Dieva. Bet kāda ir Dieva atbilde? Vai man ir jāuztraucas par to, ko dara pasaules tautas? Vai jūs smējaties par mani? Es visu turu savās rokās un es sūtīšu savu mesiju uz pasauli. Man ir vienalga, cik daudz no jums grib cīnīties pret mani. Es izdarīšu līdz galam to, ko es esmu sācis. Es to izdarīšu. Es esmu liels un varens. Un tāpat es domāju, ka mums ne tikai ir jāceras, ka Dievs ir liels un varens, bet arī jāizvairās no galējībām. Un viena no tām varētu būt nostāja, ka dzīvē nekas nav manies. Tādējādi mēs izliegamies, ka nekas nenotiks. apkārtējās zīmes uz mums neatiecas. Dzīve nevienmēr būs tāda, kāda tā ir tagad. Vēl kāda galība, ko bieži redzam kristiešu vidū, ir attieksme, atej malā un nogaidi. It kā sakot, labi, šī pasaule drīz piedzīvos milzīgas pārvērtības, bet mums vienkārši no tām ir jāizvairās. Jā, pasaule tiec uz globālismu. Nopirksim 50 akru zemesgabalu un dzīvosim tālu nost no visiem citiem. Klusi nogaidīsim, kamēr tas kungs nāks, un tad jau viņš tiks ar visiem galā. Tā ir galība, uz kādu mēs nekad neesam bijuši aicināti. Un tas ved mūs pie vienīgās loģiskās reakcijas. Mums ir jādzīvo gudri. Tieši to Dievs no mums sagaida. Un tas sevī ietver vairākas lietas. Tas nozīmē, mums jābūt aktīviem kalpošanā. Kas mums būtu jādara pašreiz? Ja jau tiešām mēs tuvojamies laiku beigām, Kristus atnākšana ir tu, tiek sagatavota šo notikumu skatuve, un kur ir mana vieta? Kas man ir jādara? Viena no lietām esiet aktīvi savā kalpošanā. Tas nozīmē, ka mēs dodam savu laiku un talantus, lai kalpotu Dievam un kalpotu cilvēkiem. Tā ir gudra dzīve. Gudri dzīvot nozīmē ieguldīt Dieva valstībā. Un otrs solis, ko varam darīt, lai dzīvotu gudri, ir dalīties cerībās, vēstī ar citiem. Jo vienīgā cerība, kas piepilda un glābi, ir attiecības ar Jēzu Kristu. Tāpēc dzīvosim gudri. Un lūksim kopā. Tēvs,

0: uz debesīm, zinot, ka debesu vārti reiz atvērsies un Jēzus būs gatavs atgriezties. Paldies, Tēvs, ka atklāji mums visas šīs lietas. Mēs Tev pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
1: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais Radio Dārgumi katrai dienai. Stabu iela 77A Rīga LV 10 09. Lai Dievs jūs svētī!

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, kas vispār ļauj labāk izprast nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tā ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stanley, Svētruns, jā, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā ir tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augs mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb dievu valdība un dievu valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Talbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Labdien šī svētdienā un mūsu pārdomām ir Malahijas grāmata, 3. Nodaļa, no 13 līdz 21. Tad nu, mēs saucam nekauņus par svētītiem, ar jautājumu zīmi Malahija 13 līdz 21. Smagi jeb skarbi gan bija jūsu vārdi, bet mani saka Jahveju kungs. Bet jūs sakāt, ko mēs pret tevi esam teikuši? Jūs teicāt, tas ir velti kalpot Dievam. Kāds labums turēt, ko viņš ir teicis, un staigāt kā sērotājiem pulku Jahves priekšā? Tad nu, mēs saucam nekauņus par svētītiem. Ļaundar nevien zeļ, bet viņi pārbauda Dievu un izglābjas. Bet nu, tie, kas bijis tas Jahves, runāja viens ar otru un ieklausījās Jahve un sadzirdēja, Un viņa priekšē rakstīta piemiņas grāmata tiem, kas bijis tas Jahves un domā par viņu vārdu. Tie būs mani, saka pulku Jahve, tajā dienā es noteikšu, viņi būs mans īpašums. Es viņu žēlošu, kā cilvēks žēlo savus dēlus, kas viņam kalpo. Jūs atkal redzēsiet, kāda atšķirība starp taisno ļaundaru, starp to, kas kalpo Dievam un to, kas nav viņa kalps. Jo redzi, nāk diena, kas kvēlo kā krāsns, tad viss nekaunis un viss ļaundar klups. Šī nākamā diena tos aizdedzinās, saka pulku Jahve. Tā, ka neatstās tiem ne sakni, ne zaru. Bet jūs, kas bīstaties mana vārda, uzliekas taisnības saula un dziedinās ar saviem spārniem. Jūs iesiet un spriņģosiet kā barot teļi. Jūs samīsiet ļaundarus, viņi būs pīšli zem jūsu kāju pēdām. Tajā dienā, ko es noteikšu, saka pulku Jahve. Tas ir Dievvārds, amen. Jā, Dievs, Tēvs, arī šinī dienā, kad mēs dzīvojam, kad mēs redzam, kad ne tiem godīgākajiem labi klājas, kad ļaundariem labi klājas, lai mūsu sirds arī neskrien līdz, vai lai arī mēs nepavelkamies uz domu, ka svētīt ar ļaundari, kur tad tu esi, lai mēs vienmēr atceramies, kur tu esi klātasoši un ka tu mūs dzirdi. Un ka tenī dienā, kad tu atkal nāks, mēs atkal redzēsim, mēs skaidri redzēsim, kādas starpības starp tiem, kas tev bīstas, kas piemin tavu vārdu, kas domā par tavu vārdu un bezdieviem. Mēs skaidri redzēsim, ka mēs piederam tevi un esam tavu bērni. Bet lai arī šodien šī rakstu vārdi, šīs rakstu vietas mūs atgādina par šo patiesību, kas jau mums tagad ir un kas būs nākotnē. Āmen. Centrālā vieta, jeb kādreiz mēs sakām, kas ir tas noteicošais atslēga šai rakstu vietai. Un šai rakstu vietai noteicošais ir 18. Pants. Un tur ir tāds vārds, kas ir pazudis, viņš ir tā kā, tu ir paskaidroši nosacīt, pazudis tulkojumā, un tas ir vārds, ir, tas ir divdabas un vešaptem, vai nozīmē, un no šaptem, no šū, kas var nozīmēt, vai ne jūs atgriezīsties, reliģiskā nozīmē, kā domāju Džeroms un Kalvins, vai nu, izmainīsies savus domas, kā domāja LXS, septogintā, kā ir notlūkots Pešihta, Velhausins, vai arī ir iespējami otram vārdam, otram tulkojumam atkārtota darbība. Atkārtota, šis vārds var nozīmēt arī atkārtota darbība kaut kādi, ja? Tātad nevis atgriezties, bet atkārtota darbība. Bet mēs kontekstu mēs redzam, ka atkārtota darbība labāk iederās kontekstā. Jo to, ko autors saka, ja mēs redzam no konteksta, jā, ka jūs pavelkaties līdz, bet tiešām jūs skatāties, kas te notiek. Iepriekš bija komjaunatnes sekretārs, saproties, komentētājs, tagad droši tātad saprotās komentējas rādio, ko tas nozīmē. Drošības komitejas akcepts. Nu, es to zinu. Man pat pierādījumu nevajag, ja? Tagad saproties, un viss sauc par idiotiem muļķiem. Skaidrs. Ja? Tātad šī skaidrā redzēšana, kur ir tā galvenā ideja. Ja jūs zināt, jūs lasat vārdā, ka ir atšķirības starp to, kas Dievu mīl Dievam, to, kas domā par viņu vārdu un to, kas nē. Tad nebat laikā jūs dzīvē pieredzat, ka godīgie zēni un meitenes neaiziet pirmie, viņam pieliek kājas priekšā. Pa lielam pieliek kājas priekšā. Ja jūs tā nav, es jums sākam rakstīt. Braucam pa mūsu labajiem kūrotiem, rajoniem un rakstam uzvārdus. Es negribu nevienu, bet mēs jau paskatīties ar uz sevi. Mēs ne jau tikai viņi, ja tas caurstrāvo. Nevēl tie iepriekš teica, ka visa tauta ir pagāni, ja? Bet pa lielam, ja? Tā tad. Mēs to redzam un mēs arī varam pavilkties. Tātad sveitīti tie, kas ļaundari sveitīti. Un tāpēc šī rakstu vieta arī ir šiem izredzētajiem atlikumam vecajā derībā un arī mums kā šim atlikumam. Draugi, nē, nepavelkieties uz to. Dievs ir klātesošs, Dievs visu dzird, visu zina, viņš ir suverēns. Viss notiek ar viņu ziņu, viņa gribu. Un tad, kad viņš nāks otrreiz, jūs redzēsiet skaidri. Ja jūs tagad to vēl neredzat, šo atšķirību, tad jūs redzēsiet skaidri atšķirības starp bezdieviem un dievbīgiem. Tad jūs teiksat, kā es varēju būt tik akls? Kā es varēju būt tik akls? Ja? Te ir tā galvenā ideja, kā es varēju būt tik akls? No 13 līdz 15, bezdievis saka, nav vērts kalpot Dievam, jo ļaundari zeļot. Zeļot nav no vārdu zeļa, kas man saprot pasmaidīs pārējā, ne? Ja, tas nav no vārdu zeļa, tātad tas nav bandītu vadonas zeļa. Tātad smagi skarbi vārdi, cilvēki apsūdz šie bezdievi, apsūdz Dievu, viņi bija... Ja viņi klusībā saka, nav jēga, paskaties, kas notiek. Netiek paziņots konkurss, pirms nav uzvarētājs zināms. Pareizi, mēs taču zinām, vai ne? Un tā līdzīgi. Bet es gribēju teikt, ka visos līmeņos, ja, mums jābūt ļoti uzmanīgi rādīt, viņi ir tie slikti, un mēs tie labie. Bet, kad ievēl, mēs arī paliekam slikti, neskāpēc. Tātad cilvēki saka, nav vērts. Vienmēr uzpeld, mēs zinām, kas uzpeld. Ja, tātad sveitīt tie, kas ne bezkauņas un ne. Viņi pat, skatieties, kas rakstīts, viņi neviena zeļ, bet viņi pārbauda Dievu un izglābis. Viņi dara pilnīgi pretēji. Cilvēki dara pilnīgi pretēji, pilnīgi pret Dievu likumu. Viņiem ir ok. Viss notiek. Viss notiek. Un rakstīja ļoti reāli, kā mēs arī lasījām 73. Psalmā, kur viņš teica, skatieties, kas notiek. Dievs, kas notiek? Un raksta reāli. Un tāpēc Jahve, Dievs Jahve, uzrunās savu atlikumu. No tiem, kas atgriezās, atcerieties, mēs lasījām, ka jūs esat nolādēti. Bet bija atlikums. Šis atlikums, uzticamais atlikums. Dievs patiesībā uzrunā viņas. Viņš saka, jūs redzēsiet. Jūs redzēsiet, jūs par jaunu redzēsiet, jūs, ja jūs tagad vēl kaut kādā brīdī šaubaties, tad jūs redzēsiet, kad nāks tā kunga diena, to lielo atšķirību, to lielo starpību. Ja tagad liekas, ka visu otrādi un par jums ņirgājas, viņi smējās pret Dievu, smējās rādu vidējo pirkstu, ko vēl ķengājas un ņemās. Ja? Dievbīgie būs Jahvis īpašums viņa atnākšanas dienā. Un tur šis vārds ir Segulā. Segulā jau nāk no, tas ebreju vārds, kas nāk no otrās mūzes grāmatas 19. Nodaļas, jūs būsiet mans īpašums. Un segulā nozīmē īpašs dārgums, atsurauks. Jūs būsiet man īpašs dārgums, īpašs atsurauks. Jūs būsiet mani bērni. Jūs būsiet īpaši dārgi mani bērni. Bet pārējo liktenis būs gaušs, kā mēs vēlāk redzēsim. Bet nu tie, kas bijis tas Jahves, runāja viens ar otru un ieklausījās. Viens ar otru un ieklausījās Jahve un sadzirdēja. Viņam priekšā ir rakstīta piemiņas grāmata tiem, kas bijis tas Jahves, un domā par viņu vārdu. Tie būs mani, saka pulku Jahve, tajā dienā, ko es noteikšu, viņi būs mans īpašums. Es viņu žēlošu, kā cilvēks žēlos savu dēlu, kas viņam kalpo. Iepriekš kungs koncentrējās uz tiesas dienu neizbēgamo un ātru atnākšanu. Šeit viņš atgriezis pie šīs tēmas un paplašina to. Būs atšķirības starp tiem, kas ir bezdievi, kas runā pret kungu, kas saka, kungs neredz, visi tā dara, starp tiem, kas saka, nē, kas tur viņa vārdu, kas domā par viņu vārdu, kas saka, mēs tā nevaram darīt. Skaties, cik svarīgi. Kas bīst tas Jahves un domā par viņa vārdu, pārdomā viņa vārdu. Jo patiesībā, kas tad mums ir? Mums jau tas, jau tas pamats arī ir, viņa vārds. Ja jūs skatāties ar acīm zem saules, kā Kohelets saka, tad bieži vien tā aina ir gūgļi diezgan gauža. Tā redzamā aina, ja mēs skatāmies tikai ar acīm, vai ne? Un tāpēc arī psalmes 73. Psalmā izmainīja savu domāšanu par tiem, kam labi klājas un slikti tad, kad viņš iegāja kur templī, kad viņš sadzirdēja Dievu vārdu, ja? Un arī šeit tiem, kas domā, kur mēs atgriežamies pie vārda, vienmēr atgriezieties pie vārda, ieliekiet sev ieradumu. Kaut vai jums liksies, ka tam nav īpaši kaut kāda emocionāla nozīme, ka jūs, piemēram, tenī brīdī, kad jūs no rīta dzerat to kafiju, un jums ir noteikti katram savs rituāls. Vai tēju dzerat, vai kafiju, ko katrs no rīta dar, tenī brīdī, kad viņš uzsāk dienu vai kaut kā. Paņemiet to vārdu, dzeriet to kafiju, dzeriet to tēju, ēdiet savus brokastus, un blakus noliekiet vārdu, un lēnā garā lasiet. Cik paspējiet, tik paspējiet. Bez uztraukuma. Jums ir tās 20 minūtes, tās 30, varbūt vairāk nav. Bet tas būs, bet bieži vien šī lasīšana, tā nesteidzīgā pārdomāšana, būs tā, kas noturēs, kas dos jums spēku, kas dos jums izturību. Varbūt sākumā liksies, man nekas nenotiek. Bet kam jānotiek? Jums tikai jāaiztur bieži vien. Jums tikai kādreiz vajag atcerēties, bet vārds saka tā. Vai ne? Bet vārds saka tā. Bet vārds saka tā. Jahve, kungs dzird no debesīm un visu pieraksta. Ja, protams, viņš varbūt fiziski nepieraksta, bet viņš visu atcerās. Un Lūkas evaņģēlijā atcerieties, kur Lūka Kristus saka, nepriecājieties par to, ka gari jums pakļaujas. Viņš saka apustuļiem Lūka 10:20, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Ja vēstulē Filipiešiem 4:3, jā, es lūdzu arī tevi, tu, kas esi ciešā saistībā ar mani, palīdz arī tu viņām, kas evaņģēlijas sludināšanā cienījās kopā ar mani un Klēmentu, un pārējiem maniem darbabiedriem, kuru vārdi ir rakstīti dzīvības grāmatā. Un ja mēs paskatāmies arī atklāsums grāmatā, atcerieties 20. Nodaļā, kur rakstīs, un ik viens, kuru vārds nebija ierakstīts dzīvības grāmatā, tika iemests uguns ezerā. Atcerieties, neviens nav aizmirsts patiešām. Dievs neaizmirst. Mēs aizmirstam, mēs savās darīšanās piemirstam tam līdzīgi, bet Dievs nevienu neaizmirst. Dievs visu redz, Dievs visu dzird, Dievs visu zina un Dievs visu atceras. Nav neviena vārda vai domas, kas palikt viņam nepamanīti. Kāds ir labums vai ieguvums no kalpošanas viņam? Kāds tad ir labums? Un atbildi ir viņš pats. Sadraudzība ar viņu. Būt par viņu bērnu. Būt par viņu bērnu. Sadraudzība ar viņu. Tie būs viņa tauta, un viņš būs viņa dievs. Jahves sargās uzticīgos, kā tēvs saudzē savu uzticīgo dēlu, kā savus bērnus. Viņi būs viņa mīļotie bērni. Viņi būs viņa atsurauks un dārgums. Bet viņi to redzēs. Viņi tagad jau ir, bet tad viņi to sapratīs. Tagad mēs tiekam, esam aizrauti, tagad mēs šaubamies. Tagad mēs kādreiz domājam, varbūt tiešām mums vajadzēja skaties, kā tiem klājas. Un tad mēs redzēsim, paldies Dievam, ka mēs nepavilkāmies. Paldies Dievam, ka tu mūs atvilki atpakaļ. Paldies Dievam, ka tu mūs noturēji. 1. Pētera vēstulē 2. Nodaļā 9.10. pantā mēs lasām, kur svētais gars uzrunā kristieši, bet jūs esat izradzēti silts. Ķēnišķi priestura saimi, svēta tauta, tā īpašums, kas jūs no tumsas ir aicinājis savā brīnumajā gaismā, lai jūs sludinātu viņu izcilos darbus. Jūs, kas reiz nebijāt Dievu tad, bet tagad esat Dievu tauta. Jūs, kas nebijāt apžēloti, tagad esat kļuvuši apžēloti. Un jūs par jaunu redzēsiet, jūs sapratīsiet, jums tad pieliks, jūs skaidri redzēsiet, kāda ir atšķirība starp taisno un ļaundaru, starp to, kas kalpo Dievam, un to, kas nav viņa kalps. Tanī dienā, kad viņš atnāks, tad jūs to redzēsiet. Un mums arī jāsabot, ka praviešiem, ja pravietojumas tā kunga diena, ja mēs lasam uzmanīgi veco derību un to lasam jauno derību, mēs redzam, ka kunga diena ietvers periodu, viņa pirmo atnākšanu un viņa otro atnākšanu. Bieži vien šie pravietojumi ir kā viens notikums. Atcerieties, es stāstīju, ka viena no tām līdzībām, nu, varētu saprast, ir kā kalnu grēdas. Kad jūs stāvat, jūs redzat vienu kalnu grēdu un uzreiz otru kalnu grēdu. Jūs redzat divas kalnu virsotnes. Bet jūs neredzat ko, kas starp viņām ir liels, liela aizība, liels laiks. Ja? Saka, pirmo atnākšanu un otro. Un mēs dzīvojam šī starpā tagad, starp pirmo atnākšanu un otro. Šie pēdējie laiki, šie ietver šo ideju kunga diena. Šie ietver pirmo atnākšanu, tātad, kad Kristus uzņēmās uguns svēlmi, kad ties iesākās ar viņu, iesākās ar mums un ietverēs sevi viņu otro atnākšanu, kad būs pēdējā tiesa. Ja? Un kungs saka, jūs redzēsiet, ka kaut Kristus atnāks otrreiz, kad mēs augšām celsimies, jūs redzēsiet to briesmīgo atšķirību. Jūs redzēsiet to briesmīgo atšķirību. Kādreiz cilvēks saka, nu, Dievs, nu vajadzētu kaut kādu brīnumu izdarīt, lai mani tuvinieki ticētu. Es ar viņiem runāju, stāstu viņiem Dievu vārdu, viņi netic. Ja tu, vai piemēram, kā žurnālists Pozners, kādreiz viņš saviem, ko viņš intervēja prasīja, nu, ko jūs jautāt Dievam? Pašās beigās un teica, nu kāpēc tu man nedēļ pietiekam daudz pierādījumu, ja? Lūkas evaņģēlija, atcerieties, ir šis notikums, kur aiziet bagātais un nabagais lācars un bagātais saka, ka viņam slikti klājas, viņš saka Abrahamam, viņš saka, sūti kādu pie maniem brāļiem, lai redz, cik būs slikti un ko viņam atbild. Viņam tik sludināts Dievvārds jau nepalīdzēja nekādi augšām celšies no miroņiem, nekādi brīnumi nepalīdzēs. Tas, kas atgriež cilvēks, tas ir Dievvārds. Dievs, protams, izmanto dažādi cits notikums, bet galgalā tas pamat līdzeklis ir Dievvārds, sludinātais, teiktais Dievvārds. Un tā atšķirība būs gauža. Tā atšķirība būs gauža. Jahvis dienā bez Dieva tiks iznīcināt, bet dievbīgi iedziedināt. Jo redzināk diena, kas kvēlo kā krāsms, tad viss nekauņas un visi ļaundari klups. Šī nākamā diena tos aizdedzinās, saka pulku Jahve. Tā, ka neatstās tiem ne sakni, ne zaru. Bet jums, kas bīstaties mana vārda, uzliekas taisnības saule, un jūs dziedinās ar saviem spārniem, jūs iesiet un spriņģosiet kā baroti teļi. Mums varbūt tās, kas neesam pazīstami ar lopkopību, zinām, ka pavasarī, kad izlaiž laukā dzīvnieks no kūtīm, tiem priecīgi skrien pa lauku, vienkārši priecīgi deso vai spriņģo vai sakiet, kā gribi, ja? Jūs priecāsties, ka kungs atnāks otrreiz, jūs skriesiet un priecāsties, ja? Jūs samīsiet ļaundaras, viņi būs pīšļi zem jūsu kāja pēdām tajā dienā, ko es noteikšu, saka pulku Jahve. Protams, tanī pat laikā, tad, kad jūs runājat ar cilvēkiem, bieži vien viņi netic, viņi nevar saprast, kā būtu Dievs, viņi tā kā pasmaida par jums. Un, piemēram, ja jūs runājat ar cilvēku, vai Dievs ir, vai Dievs nav, viņš ir ateists. Un tā nu gadījies, ka jums ir ieroča nesāršanas atļauju, un tā nu gadījies, ka jums līdz ir kolts, Un jūs tagad runājat ar šo cilvēku, jūs sakat, nē, Dievs ir augšām cilvēks, viņš saka, nē, Dievu nav. Te jūs nākamā brīdī sakat, nu labi, es tev piekrītu, Dieva nav, jūs pieliekat viņam tie denījiem. Nu, es tā, es jūs neaicinu to darīt, es jums stāstu vienkārši kā saku, un ko viņš atbildēs, pa. Mēs tādā veidā, ko strīdus nerisinam, saka, kāpēc ne, ja Dieva nav, nav ne laba, ne ļauna, ir tikai matērija, nu labi, Dievs ir. Citam varētu sakot, ja kurā gadījumā esat uzvarējuši pareizi, ne? Bet jūs teiksiet, no Alvi, tu esi izvēlējies pašu vieglāko ateismu, vispār vieglu. Es lasīju interesantu stāstu. Indiešu izcelsums, kristiets un filozofs Mišāls Manvalgādī uzrakstīja brīnišķīgu grāmatu, kas saucās grāmata, kas padarīja rietumus varenus lielus. Viņi latviski nav, bet angliski. Stāsts gadījumu, ka viņš, būdams vēl Indijā, viņš sastapās sevi vienu amerikānu, kas bija aizrādies ar hinduismu, ar jogu. Dzīvojot diezgan tā kā tur nabadzīgi, viņš tagad bija tā kā mēģināja kaut ko tur pats savā nodobā, naudas daudz nebija. Un viņš tur mēģināja pārliecināt Mišālu Manuelu Gādī, cik hinduisms ir labs un cik joga ir laba un viss kārtībā. Un par cik viņš nebija pārāk bagāts, bet bija tādī pat laikā bija ļoti aizņemts un bērni bija un sievi bija aizņemti. Ko viņš darīja? Diezgan bija ierasts viņiem, ka viņi, ka jau tā teikt, nofraktēja vietējos pavārus. Par cik darba cena nebija dārga, viņiem bija izdevīgi turēt vietējo indiet, kas pirtu pārtiku un gatavotu viņiem ēdienu. Par cik viņi bija ļoti aizņemti un bērniem vajag ēst. Un tagad viņš saka priecīgs viss, bet kādu laiku Mišāls Manvalgādi atkal sastop šo amerikānu. Amerikāns ir Nikans, viņš saka, vai tev nav kāds paziņa policijā, vajag to pavāru tagad noķert. Viņš saka, kas pa lietu? Viņš bija tik labs. Jā, viņš bija tik labs, es viņam uticējos. Un kāda bija sistēma? Viņš katru nedēļas sākumā deva viņam naudu uz nedēļu, lai iepērk pārtikas produktus un lai būtu nedēļa, ko ēst. Pareizi, nu skaidrs, ja? Viņš paņēma to naudu un aizlaidās. Vajag viņu noķert, vajag tiesāt. Viņš šāls saka, nu bet pagaidi. Varbūt iepriekšējā dzīvē tu viņu apzagi. Kāpēc? Viņš atdēl tiek atpakaļ, ko tu, kāpēc tu tagad gribi? Amerikāņu punktu, protams, aizvērās un saprat. Atcerieties, Kristus ir klātesošs, Dievs ir klātesošs. Viņš ir visu varens, viņš ir suverens. Nekas, kas tagad notiek, nenotiek bez viņa gribas. Viss notiek ar viņa gribu. Viss, kas notiek mūsu dzīvē, labais un sliktais, viss kopā, nāk mums par labu, ja mīlam Dievu. Atcerieties, Pāvils saka, viss kopā nāk tiem par labu, viss kopā, kas mīl Dievu. Viņš mūs pārveido tādā veidā. Viņš mūs dara līdzīgāks savu dēlu tēlam. Vai tas ir viegli? Nē, tas ir sāpīgi. Mūs lepnums jāsit nost, mūs egoisms jāsit nost, skaudība jāsit nost un tam līdzīgi un joprojām. Tanī pat laikā atcerieties, ka Dievs visu redz, visu dzird. Jūs esat viņa īpašums Kristu. Ja vēl tagad jums ir šaubas, ja vēl tagad jūs domājat, vajadzēja tomēr to paņemt. Labi, ka jūs nepaņēmāt, labi, ka jūs atgriezāties. Ja jūs tagad to līdz galam skaidri neredzat bieži vien, jums ir šaubas, tad, kad Kristus atnāks, jums būs pilnīgi skaidrīgi, jūs priecāsties, jūs skriesiet kā jauna teļa, būsiet priecīgi par to, ka Dievs jūs sapratīsiet, jūs redzēsiet par jaunu, jūs par jaunu pieliks, ka jūs esat Dieva mīļotie bērni. Amen.
1: Runāja Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodot šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

0: vienīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbu.

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidza, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevīmīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām bajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jā, Devis Tēvs, mēs lūdzam, kaut mēs vēl vairāk iepazīt Tavu mīlestību. Jo tās dziļums ir mūsu prātam neaptverams, tāpēc palīdz, ka mūsu sirds atverās arī šīs dziesmas laikā.

0: bet Dievs ir uzticams, un viņš pavairo, un man draudzene, kurai tagad tu būs 8 bērni, pirms daudziem gadiem teica, ar katru un bērnu tā svētība, nu tā kā paliek lielāka. Ar vīru sapratām, ka mēs varam būt atvērti dzīvībai, un kad bērni tā ir milzīga svētība. Un es tiešām, mēs tā atskatāmies, un mēs ar vīru un teikt, ar katru bērnu, Dievs vienkārši parūpējās par visām mūsu vajadzībām, un esam ļoti pateicīgi, ka mani bērni var izaugt mīlošā ģimenē, kurā mīla Dievu, kurā pielūdz Dievu. Protams, šobrīd viņi varbūt vairāk izdzīvo to mūsu ticību, ka viņiem Dievs ir pašsaprotams, ka Jēzus ir pašsaprotams, ka mēs, nu tā ir mūsu dzīve, viņi redz to ikdienā, tas nav, ka mēs tikai stāstam. Es ļoti gribu ticēt, ka viņi redz tevis mūsu darbos. Un pienāks brīdis, ka viņiem pašiem būs jāpaņem lēmums un ka tā būs viņa personīgā pieredze sastapšanās ar Dievu.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.